У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. Із цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: сили вінничан.
1: Oh, it's so sexy, y'all.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Дослідники з'ясували, як нейромережі можуть звужувати кругозір користувачів. Вчені відкрили третій тип магнетизму. Людство виявилося значно старшим, ніж вважалося. Далі про це і не тільки докладніше. Нейромережі стають популярною альтернативою традиційному пошуку, але мають прихований недолік у вигляді звуження інформаційного поля. На відміну від звичайних пошукових систем, які пропонують список різних джерел та поглядів, чат-боти видають одну узагальнену відповідь. Через це користувач може не побачити менш поширені думки, рідкісні приклади чи альтернативні пояснення, що особливо помітно у складних темах. Водночас класичний пошук також використовує алгоритми ранжування та не завжди гарантує повну об'єктивність. З цієї причини найнадійнішим підходом залишається перевірка важливих тверджень за першоджерелами та порівняння інформації з кількох матеріалів. Міжнародна група фізиків офіційно підтвердила існування та візуалізувала новий, третій фундаментальний тип магнетизму – альтермагнетизм. Досі науці століттями були відомі лише два класи – феромагнетизм та антиферомагнетизм. Новий феномен поєднав в собі властивості двох попередніх типів. Подібно до антиферомагнетиків, альтермагнетики мають нульове зовнішнє магнітне поле та стійкі до перешкод. Проте їхні внутрішні електронні спіни розташовані за особливою симетричною шаховою спіраллю. Завдяки цьому матеріали здатні генерувати потужний струм зі спіновою поляризацією, як класичні феромагнетики. Це відкриття відкриває шлях до створення надшвидкої та енергоефективної мікроелектроніки нового покоління. Археологи виявили в Південній Африці нові рештки гомінінів, зокрема дорослу особину Homo erectus віком близько 2 мільйона років. Ця знахідка пересуває дату появи виду приблизно на 200 років раніше, порівняно з попередніми оцінками в 1,8 мільйона років тому. Водночас 2 мільйони років тому представники Homo erectus були еволюційними аутсайдерами, оскільки чисельно поступалися робустусу у тому ж регіоні у понад 10 разів. Нові матеріали дають унікальну можливість простежити зміни в популяціях давніх людей протягом короткого з еволюційними мірками періоду. Біологи досліджують звукові сигнали слонів, які ті використовують у конкретних життєвих ситуаціях. Нещодавно команда вчених за допомогою алгоритму машинного навчання проаналізувала сотні записів низького гулу цих тварин. Дослідники виділили щонайменше 6 окремих типів закликів, зокрема, ворпування для малят, контактний гул та привітання. Крім того, науковці зафіксували хори та явища вокальної конвергенції, коли заклики різних особ починають звучати схоже. Хоча модель передбачала поведінку слонів не ідеально, але це стало першим кількісним доказом того, що однакові ситуації супроводжуються подібними звуками. Надалі вчені планують застосувати цю методологію до інших балакучих видів тварин, таких як косатки та ворони. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.

Включаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку. Там почекаю 51-шу, ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку. Включаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку. Там почекаю

0: коли виходжу на зупинку, там почекаю 51-ту, ти в мене перша, я навіть не в твоєму списку.
1: Включаю знайомий трек, коли виходжу на зупинку, там почекаю 51-ту, ти в мене перша, я навіть не в твоєму.
2: Місто над Богом.
3: Перемога починається з кожного з нас.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це...

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: світить небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
2: I told you I'm in the studio. How many times you gonna call me?
3: Damn. Damn.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Тайсон Ф'юрі оголосив про намір провести третій бій з Олександром Усиком. Екс-капітан збірної Аргентини Ліонель Месі став власником клубу в другому дивізіоні чемпіонату Іспанії. Новий чемпіон WBC у надважкій вазі отримав першого суперника за колишній пояс Усика. Про це далі. Тайсон Ф'юрі заявив, що після поєдинку з Ентоні Джошуа хоче провести третій бій проти Олександра Усика. Британський боксер також назвав бажаним місцем проведення потенційної трилогії «Медісон Сквер Гарден» у Нью-Йорку. Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі офіційно проведуть очний поєдинок 11 грудня на стадіоні «Принципаліті» у Кардіфі. На кону стоятиме вакантний титул суперчемпіона WBA у надважкій вазі. Після бою з Джошуа Ф'юрі назвав бажаним наступним суперником Усика. Третій поєдинок Ф'юрі-Усик наразі офіційно не оголошений. У вересні представник команди українця Сергій Лапін повідомляв, що пріоритетним варіантом для Усика залишається можливий бій із Деонтеєм Вайлдером, після якого команда може розглядати інші варіанти. Нападник «Інтер Майамі» та екс-капітан збірної Аргентини Ліонель Месі придбав іспанський клуб «Ельденсе», який виступає в Сегунді. Про це повідомили на офіційному сайті клубу. Ліонель Месі придбав 100% акцій клубу «Ельденсе» у колумбійської інвестиційної групи, якій він належав з жовтня 2025 року. Про придбання команди вже оголосили офіційно, однак процедура ще очікує на схвалення з боку Вищої ради з питань спорту Іспанії. «Ельденсе» Месі змагатиметься в одній лізі з клубом «Альмерія», 25% акцій якого у лютому придбав Криштіану Роналду. Очна зустріч команд у другому колі чемпіонату запланована на 2 травня. Це вже не перший футбольний клуб, який купує аргентинець. У квітні 2026 року Месі вже став власником іспанської «Корнельї» з 5-го дивізіону. Крім того, після завершення кар'єри гравця він отримає частку в американському «Інтер Майамі», за який нині виступає. Чемпіон світу у надважкій вазі за версією WBC Агіт Кабаєл отримав наступного суперника. Обов'язковим претендентом на титул став 42-річний албанський боксер Нельсон Гіса. Титульний поєдинок відбудеться на батьківщині чемпіона у німецькому Дюссельдорфі. Для Кабаєла це буде перший захист пояса після отримання статусу офіційного чемпіона у червні 2026 року. До бою з Гісою Кабаєл підходить, маючи у своєму активі 27 перемог у 27 поєдинках, з яких 19 завершилось достроково. Поєдинок між Кабаєлом та Гісою у Дюссельдорфі відбудеться 28 листопада. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: «Місто над Бугом».
1: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто Надбуга.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Ракетні тривоги коштують Україні 45 мільйонів доларів за годину. Кривий Ріг скорочує видатки міського бюджету і відкладає частину проєктів розвитку. Єврокомісія відхилила запит України щодо виділення 220 мільйонів євро допомоги аграріям. Про це слухайте далі. Єврокомісія відхилила запит України щодо виділення 220 мільйонів євро допомоги аграріям, які зазнали збитків через російські обстріли портової інфраструктури. Про це міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив в інтерв'ю агентству Bloomberg. Попри відмову Європейської комісії, агросектор все ж таки отримує необхідну підтримку завдяки низькопроцентній позиці від Світового банку у розмірі 250 мільйонів доларів. Отримане фінансування дозволить тимчасово стабілізувати ситуацію в галузі, однак очільник профільного міністерства наголошує на необхідності шукати довгострокові рішення. Кривий Ріг скорочує видатки міського бюджету і відкладає частину проєктів розвитку. Причина – великі підприємства міста майже не працюють, тож податків надходить менше. Про це заявив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За його словами, наразі не працюють Арселор Мітал Кривий Ріг, Інгулецький Південний гірничо-збагачувальні комбінати та Криворізький залізорудний комбінат. Інші великі підприємства міста завантажені максимум на чверть від довоєнного рівня. Разом із ними простоють і численні підрядники. Причинами зупинки Вілкул назвав російські атаки та проблеми з вивезенням продукції через порти. Через скорочення податкових надходжень місто у 26-му році зупинить реалізацію низки важливих проєктів. Водночас влада обіцяє зберегти роботу критичної інфраструктури. Кожна година зупинки підприємств через повітряні тривоги коштує Україні близько 45 мільйонів доларів. У Мінекономіки пояснили причини таких втрат. Як повідомив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко, йдеться про втрати за кожну годину, протягом якої підприємства не можуть повноцінно працювати через повітряну загрозу. Адже коли лунає сигнал тривоги, працівники мають залишити робочі місця і перейти до укриттів. Відповідно, виробничі процеси та робота багатьох компаній перериваються. Йдеться, зокрема, про промислові підприємства, склади, логістичні центри та центри обробки даних. Кравченко назвав такі удари спробою знищити практично всю економіку країни. Нагадаємо, на початку вересня Кабмін запровадив поділ повітряних тривог на жовтий та червоний рівні, залежно від типу загрози. Крім того, уряд уточнив, що за жовтого рівня бізнес може продовжувати свою роботу, якщо має укриття або безпечний простір для працівників і відвідувачів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Голос сили вінничан.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінницькій громаді з початку року створили 24 ОСББ. За допомогою застосунку місто вінничани можуть звернутися до цілодобової варти міської ради. Споживачам необхідно до 5 жовтня включно подати показники лічильника газу. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькій громаді з початку року створили 24 ОСББ у 27 багатоквартирних будинках. З них 13 у новобудовах. Мешканці об'єднань співвласників багатоквартирних будинків беруть управління будинком у свої руки, мають можливість впливати на формування тарифу, долучатися до муніципальних та державних програм, як в частині проведення капітальних ремонтів, так і модернізації будинків за рахунок впровадження енергоощадних заходів. Як повідомила міська рада, такі об'єднання створено у понад 1000 багатоповерхівок міста. А це 51% багатоквартирного житлового фонду. Щоб створити ОСББ у своєму будинку, співвласникам необхідно сформувати ініціативну групу. Більше інформації можна отримати у відділі по розвитку ОСББ міської ради або у громадській організації «Ресурсний центр підтримки ОСББ міста Вінниці». Номери телефонів вказані на сайті міської ради. Фахівці надають безкоштовні консультації на всіх етапах створення та роботи об'єднання. Муніципальний застосунок містом покращує комунікацію з вінничанами. У застосунку є різні цифрові сервіси. Зокрема, мешканці громади можуть звернутися до цілодобової варти міської ради, повідомити про аварійні чи надзвичайні ситуації, додавши фото або відео, завдяки чому фахівці швидше зрозуміють проблему та відреагують на звернення людини. Також такий сервіс дуже потрібен користувачам з порушеннями мовлення чи слуху. Завершився газовий рік, період, що тривав з 1 жовтня 2025 року до 30 вересня 2026. Фактичний обсяг газу, спожитого за цей час, стане основою для визначення річної замовленої потужності на 2027 рік. Її розподілять на 12 місяців і використають для розрахунку щомісячної плати за розподіл газу з врахуванням тарифу та встановлених законодавством мінімальних обсягів. Якщо показники не надійдуть до 5 жовтня включно, то обсяг споживання за вересень визначать за плановим місячним обсягом. А це може вплинути на плату за розподіл газу у 2027 році, зазначається у повідомленні на фейсбук-сторінці Вінницької філії «Газмережі». І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
0: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, вітаю вас на хвилі «Місто над Бугом». Ранкове шоу «Дві кави» розпочинається. Понеділок і 5 жовтня на календарі. А одразу хочу привітати всіх сьогоднішніх іменинників з днем народження. Нехай здійснюються всі ваші мрії. Обов'язково пишіть в наш студійний вайбер 067-01-800. Всі ваші повідомлення з'являються в прямому ефірі. Також не забувайте про сайт містонадбугом.com.ua. Все найактуальніше і найцікавіше для вінничан і гостей міста зібрано там. Що стосується погоди за вікном. Плюс 8, плюс 9 зранку у Вінниці, опадів не передбачається, в день також без опадів. Плюс 18, плюс 20. І ввечері плюс 18, плюс 12. За останні 130 років найтепліше було в 1966-му, плюс 24. А найпрохолодніше в 1982-му 0 градусів Цельсія. Ще сьогодні Міжнародний день лікаря, Всесвітній день архітектури, Всесвітній день запобігання знущань, Всесвітній міжнародний день вчителя. Так, день побажань, коли відлітають птахи. День зробіть що-небудь приємне, день поцілунок борця, день будь прикольним, день розповідання історії, день яблучного десерту Бетті, день дитячого здоров'я, день. Багато сьогодні днів, до яких можна доєднатися, обов'язково знаходьте те, що вам до смаку. Безліч ранкової музики саме для вас. Всім бажаю гарного початку цього дня.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом у Вінниці провели чергове засідання Ради безбар'єрності та привітали нових амбасадорів цього напряму в громаді. Учасники підбили підсумки роботи за останній період, обговорили подальші кроки зі створення доступного середовища в громаді та привітали двох нових амбасадорів безбар'єрності. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у Вінниці відбулося чергове засідання Ради безбар'єрності при міському голові. Учасники підбили підсумки роботи за останній період, обговорили подальші кроки зі створення доступного середовища в громаді та привітали двох нових амбасадорів безбар'єрності – Анатолія Чумака та Софію Андрієвську. Їхні кандидатури розглянули та одноголосно підтримали члени ради. Заступник міського голови Владислав Скальський на початку засідання зазначив, що безбар'єрність для громади – це не окремий напрям, а принцип, який має враховуватися під час планування міського простору, роботи установ і надання послуг. Співголова Ради безбар'єрності Людмила Нецькіна наголосила на важливості залучення громадських організацій та людей із практичним досвідом до процесу змін в громаді. Ця та інші новини на сайті містонадбухом.com.ua. Продовжуємо прокидатися.

чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом у Вінниці розпочався прийом заявок на безкоштовне навчання у сфері краси. Програма покликана підтримати містян визначених категорій у працевлаштуванні, допомогти їм здобути практичні навички та розпочати кар'єру в індустрії краси.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у Вінниці стартував прийом заявок на безкоштовне професійне навчання за спеціальностями у сфері б'юті-індустрії. Набір слухачів проводиться за професіями перукар, манікюрник та перукар-манікюрник, інтегрована версія. Проєкт реалізовують за ініціативи приватного виробничо-торговельного підприємства фірми «Добробут Веча» та за підтримки Вінницької міської ради.
2: Програма покликана підтримати місця

0: визначених категорію працевлаштування і допомогти їм здобути практичні навички. Подати заявку на здобуття нової професії можуть безробітні, крім пенсіонерів, члени багатодітних сімей, троє і більше дітей, родичі, які виховують дітей, що залишилися без батьківського піклування через війну, ветерани, які є батьками дітей або опікунами, члени родин, у яких є військовослужбовець, внутрішньо переміщені особи та члени малозабезпечених сімей.
1: Належність до відповідної категорії має бути підтверджена документально. Детальну інформацію щодо умов участі та запису на навчання можна отримати за телефонами 063 716 08 62 або 067 395 22 43. Адреса: місто Вінниця, вулиця Академіка Янгеля, будинок 18. Фірма «Добробут Веча». Набір триватиме з 2 жовтня по 10 жовтня 2026 року.
0: Ця та інші новини на сайті місто над Бугом.com.ua.

0: Реклама.
1: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
2: Вінниця, привіт! 10 жовтня чекає на нас всіх. Тому що в цей день я приїжджаю до вас з туром «Фантастична жінка». Обіцяю вам незабутню атмосферу, камерність та акустичність, де ми з вами будемо ділитися найсокровеннішим своїми емоціями і набуватися в хорошій компанії. Чекаю вас з нетерпінням, мої хороші, а квиточки вже чекають на вас на Карабас.ком. До зустрічі!
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28. Соціальна реклама.
3: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчин, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама.

0: Доверяють небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Цілодобова варта у смартфоні. Як новий застосунок, місто покращує комунікацію у Вінниці. Через сервіс «Цілодобова варта 1560» у застосунку місто можна повідомити про аварійні чи надзвичайні ситуації, проблеми благоустрою чи міської інфраструктури, а також про інші питання, що потребують оперативного реагування.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, життя міста як на долоні. Саме так оцінюють вплив мобільного застосунку місто на взаємодію з вінничанами у відділі оперативного реагування «Цілодобова варта». Завдяки новій інтеграції, яка запрацювала на початку літа, зареєстровані користувачі отримали прямий доступ до онлайн-чату. Це дозволяє швидко надіслати запити і невідкладно отримати зворотний зв'язок. Зростання аудиторії платформи доводить, що вінничани позитивно оцінюють такий формат діалогу з містом.
2: Щодня комунальна служба «Цілодобова варта» опрацьовує до 1000 дзвінків на номер 1560 та десятки електронних звернень. Для швидкого розв'язання питань диспетчери тісно співпрацюють майже з 40 підприємствами громади. Зокрема, з постачальниками води, газу, тепла, світла, а також дорожніми, ліфтовими та керівними компаніями, муніципальною вартою, ДСНС та поліцією. Оптимізувати роботу допомагають цифрові сервіси, онлайн-чат та мапа звернень громадян. Вони дозволяють користувачам додавати до повідомлень фото чи відео, завдяки чому фахівці бачать суть проблеми та оперативніше усувають наслідки. Крім того, важливо, що ці платформи забезпечують безбар'єрність, роблячи допомогу доступною для людей із порушеннями мовлення чи слуху.
3: І наразі вже звичні для містян онлайн-чат та мапа звернень отримали потужне доповнення у вигляді мобільного застосунку міста. Як зазначила очільниця цілодобової варти Антоніна Іващук, для оперативних служб цей додаток став надійним помічником.
2: Ця та інші новини на сайті містонадбухом.com.ua.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Чоловіка двічі вдарила блискавка під час риболовлі. Він спантеличив свою реакцію. Найсміливіший рибалка у світі продовжив ловити рибу після удару блискавки та зазнав нового удару. На відео, опублікованому на Reddit, можна побачити двох рибалок, що стоять по пояс у річці під час грози. Вони занурюються дедалі глибше, сподіваючись упіймати свою здобич. І коли один із чоловіків піднімає вудку, в неї вдаряє блискавка, і він одразу ж кидає її і розмахує рукою.
3: Повернувшись до річки, чоловік, який щойно зазнав удару, вирішує знову закинути вудку. Не маючи жодного уявлення про те, що станеться далі, і виявилося, що блискавка насправді б'є двічі, оскільки вона знову влучила в нього.
2: І саме в цей момент рибалки нарешті визнали, що перебувати у воді під час грози, мабуть, не найкраща ідея. І почали виходити. Користувачі мережі були, звісно, спантеличені побаченим.
3: Ці хлопці буквально настільки тупі, що аж боляче. Буквально щойно розповідав своєму синові правила плавання, які містять необхідність виходити з води, коли на вулиці штормить. Треба показати йому це відео.
2: Така історія. Ну що ж, розповідайте, хто ще полюбляє риболовлю, а тим часом рухаємось далі. Все найцікавіше попереду.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у студії Олена Черпатюк, і вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Вінниця Обленерго оновила графіки погодинних відключень електроенергії. Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу передала військовим чергову партію допомоги. У Вінниці завершилася щорічна просвітницька ініціатива Ради Європи та Євросоюзу «Дні європейської спадщини». Про це далі у новинах Вінниччини. Вінниця Обленерго оновила графіки погодинних відключень електроенергії з 1 жовтня до 1 квітня 2027 року. Наразі вказівок щодо їхнього запровадження немає. Їх застосовуватимуть за розпорядженням НЕК «Укренерго» або в окремих надзвичайних ситуаціях. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці «Вінниця Обленерго». Графіки погодинних відключень розробляють заздалегідь, відповідно до змін до інструкції про складання та застосування таких графіків. Їх формують кожні півроку за результатами режимних вимірів зимового та літнього навантажень. Команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу передала військовим чергову партію допомоги – техніку в межах пріоритету «Безпека та оборона», на який у бюджеті Вінницької міської територіальної громади цьогоріч передбачено понад 1 мільярд гривень. Ця передача стала вже 11-ю для цього підрозділу. Далі коментує заступник Вінницького міського голови Андрій Очеретний.
2: У рамках роботи міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу спільно з депутатами міської ради чергово зустрічаємося з підрозділом, який боронить Вінницьку небо, і це підсилення якраз на захист. Дякуємо за те, що в попередні рази ми теж більш-менш безпечно спали, тому що ті підсилення, які ми рази попередні робили, вони вже працюють. Переконані, що ця допомога буде теж в нагоді, і ви сказали, що це буде якраз на бойовій позиції передано. Найближчим часом ми плануємо зустрітися в рамках великої передачі для цього підрозділу, тому що захист неба, захист вінничан, захист взагалі підприємств Вінницького регіону для нас пріоритетне. Ну і хотілося подякувати вам за те, що ви робите, тому що сьогодні вінничани можуть певною мірою трішки спокійніше спати, тому що у вас на бойових чергуваннях є вже фахові люди із гарним обладнанням, яке придбали ми і в рамках роботи штабу передаємо регулярно.
1: Загалом команда міжрегіонального координаційного гумштабу підтримує понад 90 військових підрозділів. Після початку повномасштабного вторгнення громада спрямувала на підтримку війська понад 3 мільярда гривень. З них 1 мільярд 350 мільйонів у 2025 році. До слова, Вінниця серед лідерів громад за обсягом підтримки сил оборони. У Вінниці завершилася щорічна просвітницька ініціатива Ради Європи та Євросоюзу «Дні європейської спадщини». Протягом 19-30 вересня відбулося 24 ексклюзивні події, на яких побувало майже 700 учасників та учасниць. Цьогоріч програма відбувалася під гаслом «Спадщина» під загрозою «Відродити, протистояти, переосмислити». Організатори підготували 24 унікальні події. Більшість з них проходила в камерному форматі з обмеженою кількістю учасників. Програма охопила авторські і кураторські екскурсії за мостям, Єрусалимкою, садками, за лаштунками театру Садовського, садибою Бороха Львовича і вежею Артинова, а також дні відкритих дверей у музеї Марки, музеї моделей транспорту. Важливим смисловим акцентом стали кураторські екскурсії експозицію в художньому музеї «Херсон. Невкрадене. Студії та у межі», присвяченого викраденні окупантами музейні колекції, та інтерактивна екскурсія краєзнавчого музею про рятівну археологію «Тиха спадщина». І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами!

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, друзі. Знову повертаємось на хвилю «Місто над Богом». Сьогодні понеділок. В студії з вами Яна Колодинська, Сергій Філатов. І, як нам стало відомо, вчора був День вчителя, і сьогодні День вчителя продовжується. Отже, школа змінюється разом із поколінням учнів, а отже, і роль вчителя також змінюється. Сьогодні педагог має не лише передавати знання, а й уміти зацікавити і почути учнів. Говоримо з молодим учителем географії та хімії про те, якими є сучасні школярі, як взагалі завоювати їхню увагу, чи це взагалі можливо. Саме з цього приводу до нашої студії завітав вчитель хімії та географії Вінницького ліцею номер 20 Ярослав Шаповал. Доброго вам ранку.
3: Доброго ранку.
2: Як починається ранок вчителя? Ось я ніколи не спілкувався після школи, мені здається, з вчителем з боку ось такого. Як воно бути вчителем, як починається ранок вчителя?
3: Ну, перш за все, ранок має починатися з оптимізму, а для мене оптимізм – це чашечка кави або чаю, зазвичай чаю, і якоїсь ароматної вівсяночки ось таку налаштуватися, і, звісно, з гарного настрою, з гарним налаштуванням іти потім до дітей на уроки.
4: Окей, ранній підйом чи ще 10 хвилин сну?
3: Краще ранній підйом.
2: Перший урок – улюблений чи складний?
3: Перший урок, мабуть, улюблений, тому що ще є повний сил, повний енергії, тому, звісно, що улюблений.
2: Немає такого, що хочеться спати і нічого не хочеш розповідати, ні, почитаєте ні. Там.
3: Навпаки, мотивація ще більша на початок дня.
2: Яким має бути ідеальний ранок учителя?
3: Ідеальний ранок учителя – це, перш за все, в наших реаліях це без тривог. Щоб діти були уважні, діти слухали і гарно проведений урок досягнення своєї мети.
2: Зайти в клас з готовим планом чи імпровізувати? Що оберете?
3: Вже за такий достатньо великий досвід свій, мабуть, все ж таки зайти з планом. Потрібно, перш за все, готуватися. Але імпровізація, навпаки, робить урок цікавішим. Тому я і за те, і за те.
4: Окей, маєте досвід вже 8 років. Фактично, можете спостерігати, як змінювалася школа і як змінювалися учні за ці роки. Цікаве питання, яким для вас є сучасний вчитель нового покоління?
3: Я вважаю, що сучасний вчитель нового покоління, його роль абсолютно не відрізняється від того, яким мав би бути вчитель завжди, тому що це наставник, перш за все, це той, хто має любити дітей. І, звісно, що зараз ми говоримо про тренди, він має бути на одній хвилі з дітьми. Це досить важко, навіть здається, що там я не такого старшого віку, але навіть мені це буває інколи важко слідкувати за всіма трендами. Але вчитель має вміти до себе дітей розташувати. Тобто, що вони мають йому довіряти, він має бути таким психологом, він має бути певним таким провідником, підказати не обов'язково тільки свій предмет. Він має любити дітей не в межах свого предмету, а в межах своєї професійної діяльності.
4: Тренди? Які тренди ви вчили вже?
3: Та які тренди? 6-7, наприклад, це ж відомий такий тренд.
2: Ніхто не знає, що це таке. Це про таке можна говорити, так, в ефірі?
3: Це можна говорити. Це...
2: А що це таке?
3: Та це, знаєте, брейн-рот. Брейн-рот – це таке мем, який не несе сенсу. Брейн-рот, воно прикладається як розкладання мізків. Ага. Просто нічого суттєвого воно не має. Це з якоїсь пісні воно завірусилося. І просто діти починають повторювати ось ці рухи і повторювати цю фразу.
2: Будемо знати, вже хоча б до чого варитися. Так, сьогодні діти ростуть у світі смартфонів і соцмереж, величезної кількості інформації. Чи складніше зараз вчителю зацікавити учнів і утримувати увагу учнів?
3: Я б не сказав, що складніше. Знаєте, насправді в кожного покоління, в кожної отакої якоїсь вікової групи були свої якісь зацікавлення. Там ми, наприклад, покемонів якихось там колекціонували, картки, фішки, пам'ятаєте, так?
2: Я ще інше пам'ятаю.
3: Зараз з'явилися, звісно, ось ці смартфони, але, як то кажуть, якщо не можеш його побороти, то його возглавити потрібно. І якщо їх правильно використовувати, навіть на тих самих уроках залучити дітей, щоб вони працювали в смартфонах, є дуже багато гарних застосунків, тому що освітні технології теж не стоять на місці. Ці самі смартфони можна використовувати для онлайн-вправ, для перевірки, для тестів і так далі. І в дітей просто тоді не буде часу, щоб дивитися там різноманітні ті ж самі меми, гортати TikTok, а працювати саме по темі уроку.
4: Різні вебінари є, семінари, різні курси. Тому учитель вже не є єдиним джерелом знань для дитини. У чому тоді сьогодні полягає головна роль вчителя?
3: Ну, я вважаю, що вчитель і ніколи і не був єдиним джерелом знань. В наші часи, знову ж таки, були різноманітні енциклопедії, були підручники, де ми могли собі самостійно інформацію дістати. А сьогоднішній вчитель, він має бути, знову ж таки, в сучасних реаліях, він має бути другом, він має бути порадником, він має також цікавитися там психоемоційним станом дитини і так далі. Тобто, що він не лише має донести свій предмет. Так, всі ми свій предмет знаємо добре, але дуже часто дітям, окрім цього предмету, потрібна елементарна якась моральна підтримка. І, можливо, це навіть важливіше, тому що коли дитина буде емоційно гарно налаштована, то вона і предмет буде слухати краще.
2: Якщо бути своїм для учнів, наскільки важливо бути близьким до дітей, по-перше, бути на одній хвилі, і де проходить межа між довірою та професійною дистанцією?
3: Ну, я вам скажу так, що тут дуже тонка межа, тонка грань, яку дуже легко переступити, коли вчитель стає дійсно таким другом, товаришем, і розпочинається, так би мовити, ось це панібратство. Я, на щастя, в своїх уроках такого не допускаю, але бувало таке, що діти, наприклад, там навіть о другій, о третій ночі зверталися за якоюсь порадою стосовно свого життя, щоб їм щось порекомендувати, але ніколи не було там, наприклад, звертання на ти і так далі. В мене, коли я тільки прийшов працювати, у мене різниця з дітьми була 4 роки. Але навіть зараз ці діти до мене звертаються виключно на ви. Тобто все ж таки вони мають якусь субординацію, мають певну повагу, певну таку шанобливе ставлення. Тобто вони знають, хто я і ким вони є для мене.
2: Що важливіше для сучасного педагога? Суворість, дисципліна чи повага з боку учнів?
3: Ну, я вважаю, що якщо є повага з боку учнів, то і суворість, і дисципліна вже автоматично відпадають, тому що суворість, вона навпаки, начебто так, можна бути суворим вчителем, тоді буде дисципліна на уроках, тоді буде порядок на уроках, але тоді ми говоримо про те, який сенс такого вчителя, тому що тримати учнів у страху, мені здається, це не цілком правильно, і тим більше матеріал тоді вони будуть засвоювати набагато гірше. Але якщо вчитель зміг себе поставити таким чином, щоб його поважали, то і дисципліна буде тоді, звісно, на відповідному рівні.
4: А про дисципліну. Багато дітей у класі є ті, хто активно навчається, включається в навчання, а є ті, кому предмет взагалі не цікавий. Як залучити цих дітей до навчання і як ви взагалі знаходите підхід до них?
3: Ну, залучаємо, звісно, по-різному. Знову ж таки, перш за все, їм дуже подобається це якісь інтерактивні вправи, це різного рівня складності ці вправи також можуть бути. Ну і найпростіший такий, здавалося б, найочевидніший такий приклад – це показати зв'язок з реальністю, тобто, щоб де воно працює в житті, де це можна використати. І тоді дійсно дуже приємно бачити, як в дітей горять очі, що дійсно їм це може знадобитися. І навіть тоді найменш активні учні, вони можуть почати працювати. У мене є такі діти, наприклад, які з інших предметів там вчаться на нижчий рівень, наприклад, а з мого предмету вони вчаться там на достатній, на високий рівень і так далі. І вчителі там, класні керівники дивуються, кажуть, чого, звідки це такі оцінки? Я кажу, ну вони в мене працюють, тому що їм дійсно...
4: Їм цікаво,
3: так? Їм цікаво, так, їм подобається це.
2: Ви викладаєте географію та хімію, так, предмети, які можна дуже цікаво показувати на практиці. А як зробити так, щоб учень справді захотів розібратися в цих знаннях? Я пам'ятаю, що на хімії ми всі полюбляли, коли досліди ставили. Так, зараз я вам покажу, як якась штука, бух, оце все.
4: І клас. Усі вже сидять із відкритими ротами і дивляться, коли ж щось вибухне. Ось це,
2: так. Коли починаєш там формули, воно якось, ну, не цікаво було. А от саме досліди якісь фантастичні.
3: Досліди. Дуже багато ми в нас в школі, зокрема, впроваджуємо STEM-діяльність. Тобто це різноманітні якісь проєкти, різноманітні якісь такі, знаєте, поробки, так би мовити. Тобто воно дозволяє і матеріал вивчити, і поглиблено навіть, я б сказав, вивчити. І дозволяє дітей якомога більше залучити. І навіть ті, хто, наприклад, там важко розуміє цю тему, але він може щось зробити руками і так само провести той самий дослід, продемонструвати цього, виступити на публіку перед своїми ж однокласниками, або, наприклад, якісь в нас STEM-фестивалі можуть проходити перед іншими дітьми, і вони таким чином залучаються. І, звісно, що якщо це хімія, та навіть в географії у нас досить багато таких демонстраційних якихось таких прикладів, які ми можемо показати. Ту ж саму модель вулкана ми можемо створити, це може бути модель суву і так далі. Тобто ми активно це впроваджуємо. Так, це потребує додаткового ресурсу.

0: насправді сучасні діти, вони дуже людяні, вони дуже добрі, і оцею добротою, цією якоюсь таким гарним ставленням до інших, гарним ставленням до тварин так само, ось так згадую, найближчі такі приклади, то ось вони можуть навчити тому, те, про що ми, дорослі, вже почали забувати, оцю якусь безпосередність дитячу, можливо, оцю людяність.
1: У школах вчителі різного віку. І сьогодні багато людей говорять про те, що молоді люди не поспішають обирати професію саме вчителя. Що, на вашу думку, може мотивувати молодь долучатися до такої активності і приходити в освіту і залишатися в ній?
0: Ну, я вважаю, що, звісно, що питання зарплат нас всіх дуже сильно цікавить. Можливо, це і є ключовий аспект, але, як на мене, то до цього не можна залучити, до цього не можна змусити, щоб прийти в школу. Якщо ми хочемо, щоб людина працювала в школі, вона має любити школу, вона має любити дітей, вона має хотіти цього, хотіти працювати з дітьми, і вона має себе бачити в цьому і жити цим.
2: Уявімо, що зараз нас слухає молодий педагог, який тільки починає свій шлях, чи тільки планує. Яку б ви одну пораду дали б собі самому на першому році роботи в школі?
0: Я б, якщо коротко, не боятися. От не потрібно боятися, потрібно якомога більше брати, знаєте, кажуть, від життя брати все, так само і від роботи брати все. Брати участь в конкурсах, не боятися їх, брати участь в якихось різноманітних заходах, не боятися експериментувати на уроках. Тобто ось головне не боятися в школі.
1: Ярославе, ви любите свою професію?
0: Звісно, що люблю.
1: За що? Розповідайте нам детальніше.
0: Люблю за те, що, наприклад, це не рутинна робота, так би мовити. Тому що навіть, здається, одна і та сама тема в 5 класах, вона може пройти абсолютно по-різному. Десь вона буде більш насичена, десь вона буде більш смішна, десь вона буде більш серйозна. Також люблю за ось цю щирість дитячих сердець, можна так сказати. Тому що вони настільки відкриті і дуже приємно їм щось розповідати, а потім ще на перерві з ними сидіти, вони діляться якимись своїми секретами, вони діляться своїми якимись цікавими подіями в житті. І здавалося б, що, по суті ж, то начебто чужі люди, але вони з таким захопленням розповідають, де вони були на вихідних, що вони з батьками там робили і так далі. Тому люблю за роботу, перш за все, з дітьми.
1: Ой, клас.
2: Правда чи міф? Розповідайте. Сучасного учня складніше зацікавити, ніж учня 10 років тому. Правда чи міф?
0: Міф. Мені здається, що міф.
2: Учитель має бути другом для учнів.
0: Правда.
2: Суворий учитель завжди хороший вчитель.
0: Міф.
1: Телефон на уроці – це завжди проблема.
0: Міф.
1: Ми вже почули, як ви розповідали.
2: Учні можуть навчити вчителя чогось нового.
0: Правда.
2: А якщо учень не любить предмет, зацікавити його неможливо.
0: Міф.
1: Так, дисципліна важливіша за мотивацію?
0: Міф.
2: Оцінка завжди показує реальні знання учня.
0: Якщо вчитель грамотно ставить оцінки, то правда, але, можливо, і міф.
1: Так, і сучасний учитель має постійно вчитися сам.
0: Правда.
1: Так, ви нам всі міфи правди розвінчали.
2: Тепер ми знаємо ще більше, і ми з тобою все ж таки зробимо якийсь дослід хімічний. Якщо не вийде, то ми до вас звернемося.
1: А ми ще раз вітаємо вас зі святом професійним.
0: Дякую.
1: І дякуємо вам за таку наснагу.
0: Дякую.
2: Дякуємо, що завітали до нашої студії. Нагадуємо, що сьогодні до нас в гості завітав вчитель хімії та географії Вінницького ліцею номер 20 Ярослав Шаповал. Заходьтесь на хвилі місто над Бугом, слухайте нас у радіоприймачах, дивіться наживо у нашій Фейсбук-спільноті. Все найцікавіше попереду.
3: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
4: Холодний душ,
3: ранкова пробіжка
4: і дві
3: кави.
4: Ранкове шоу «Дві кави».
3: Почни день з бадьорості.

жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом. Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
0: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
1: Соціальна реклама.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо, друзі, знаходитись в нашій студії, зустрічати гостей. Понеділок. Домашні улюбленці. Говоримо саме про домашніх улюбленців. Отже, він може стати справжнім членом родини, але разом із радістю та любов'ю господар отримує відповідальність на багато років. До тижня захисту тварин говоримо з ветеринаром про те, що потрібно врахувати ще до появи тварини вдома. Скільки часу та ресурсів потребує утримання тваринки і як правильно організувати харчування, вакцинацію та ветеринарний догляд. Саме з цього приводу до нашої студії завітав лікар-терапевт відділення інтенсивної терапії та реанімації, анестезіолог-кардіолог ветеринарного центру Ілля Ратніков. Вітаємо в нашій студії. Доброго вам ранку.
3: Добрий ранок.
2: Розповідайте, як розпочинається ранок лікара-терапевта відділення інтенсивної терапії та реанімації, анестезіолог-кардіолога?
3: Зазвичай ми приходимо на 8 ранку, починаємо ранковий огляд, перезмінку, оглядаємо тварин, розподіляємо план роботи на послідуючий день і, відповідно, далі займаємося вже своїми справами. Це може бути там відбір крові або проведення певних якихось діагностичних маніпуляцій і так далі.
4: І вже пізніше у вас розпочинається ранок із кави, да?
3: Так, ранок із кави може початися як і в 10-й, так і в 3-й дня.
2: Кіт чи собака? Кого ви більше полюбляєте?
3: Ну, я, напевно, люблю всіх. У мене немає якогось такого розмежування. Ось всі тваринки, вони індивідуальні і кожна заслуговує на любов.
4: Так, окей, домашній улюбленець на дивані чи на своєму місці?
3: Знову ж таки, все залежить від власника безпосередньо і умов утримання самої тварини. Є, наприклад, карликові породи, які в лежанці безпосередньо не будуть просто відпочивати. І їм легше сконцентруватися, розслабитися біля власників на дивані, відповідно. Тому тут відповіді як такої остаточної немає.
2: Ранковий вигул чи вечірній?
3: І ранковий, і вечірній.
2: Спокійна тварина чи активна?
3: Тут більше все залежить вже від власника. Кому як комфортніше з твариною.
4: Так, обійми чи особистий простір?
3: Так.
4: Хотілося б пообніматися, напевно.
3: Так, да, напевно, зранку поки що хотілося б пообійматися.
2: Найкраща звичка відповідального господаря?
3: Даже так. Ну, любов до своєї тварини і регулярний вигул, напевно.
4: Окей. Так, тварину...
2: Переходимо до наших загальних запитань. Все, що стосується тварини, ми зараз з вами, друзі, дізнаємося.
4: Так, тварину часто обирають емоційно. Побачили цуценя, кошеня і вже хочеться забрати додому. Що людина має запитати себе перед тим, як завести домашнього улюбленця?
3: В першу чергу, на мою думку, людина повинна себе запитати, чи готовий він взагалі взяти відповідальність на себе за тварину, там, кота, собаку, гризуна, попугая, без різниці, кого він хоче обрати для себе. Ось, тому що кожна тварина, вона в першу чергу потребує за собою догляду, уваги і якісні умови проживання.
2: Домашня тварина – це відповідальність на роки, а не лише період, поки вона маленька і грайлива, так? А які часові та фінансові витрати потрібно враховувати майбутньому господарю?
3: Зазвичай, знову ж таки повторюся з попереднім, що базові потреби – це якісна годівля, це хороші умови догляду за твариною, це відповідно і вакцинація, і протипаразитарні обробки. Потрібно орієнтуватися, що, наприклад, знову ж таки карликові породи або короткошерсті породи, там, чи коти, вони потребують і одежі, і специфічних там мисочок, амуніції і так далі. Тобто фінансові витрати в цьому досить мають велике значення. Що стосовно часових рамок, тут, ну, кожна тварина, як і людина, потребує певного за собою терміну догляду, і через це витрачання, скажімо так, свого часу особистого, воно повинно бути там не 5 хвилин на день. Тобто ти повинен більше з твариною займатися, контактувати, щоб тварина до тебе могла нормально адаптуватися.
4: Тварину, до речі, часто заводять для дитини. Що дитина захотіла котику чи собачку, і ми придбали для неї. Чому не варто перекладати відповідальність про домашнього улюбленця саме на дитину? І хто насправді має бути основним господарем?
3: Основного господаря в більшості вибирає сама тварина. Вона інколи може прив'язатися до конкретної особи, а інших вважати просто частиною своєї так умовного зграї. І тому перекладання відповідальності в цьому форматі воно не буде працювати, оскільки доглядати, я вважаю, мають всі члени за твариною відповідно, оскільки ну, тварина ж не буде ходити брудна чи голодна, тому що немає її основного власника. Це абсурдно.
4: Тобто, якщо дитина буде з нею лише гратися і цьому, то ця тваринка не буде вважати її господаркою?
3: То, знову ж таки, це не завжди так працює. Інколи тварина може дійсно прив'язатися до дитини, але відповідальність все одно може знаходитися на дорослих.
2: Які базові потреби має забезпечувати кожен відповідальний власник?
3: Знову ж таки, це регулярні профілактичні огляди у ветеринара, це використання якісних кормів для годівлі і, ну, знову ж таки, повторююся на те, що це буде просто якісний догляд.
4: А годівля, харчування – це одна з найпоширеніших тем, яка турбує усіх власників. Як правильно там підтримувати здоров'я своєї тваринки, як правильно годувати? Все ж таки, як правильно годувати домашнього улюбленця? Чи то котика, чи то собачку, чи то попугая, чи то хомячка?
3: Тут є декілька різних варіантів і думок, і знову ж таки, остаточної істини її, по суті, немає. Є думка, що доцільно годувати тварину звичайною їжею, тобто ту, до якої ми звикли, але вона повинна бути повнораціонна. Тобто це має бути складений баланс білків, жирів, вуглеводів, там, вітамінів і так далі. Тобто можна готувати домашні страви, але ти повинен чітко розуміти, що тварині там деякі продукти можуть бути токсичні, спеції не використовувати і так далі. В цьому ж форматі корма, вони будуть просто, по суті, зручніші, тому що вони мінімізують ось цей факт витрачання свого особистого часу на приготування ось цієї їжі. Ти, по суті, насипав корм, і це трошки зручніше, краще в плані догляду.
4: У мене завжди було уявлення, що не можна давати тварині їжу зі столу. Не можна, правильно?
3: Так.
4: Потрібно правильно там і салатик, і кашку, і м'яско їй давати, готувати?
3: Звісно, знову ж таки, деякі продукти можуть бути для них досить токсичні. От, наприклад, цибуля, часник, виноград – це надзвичайно смертельні яди для тварини, вони не опрацьовуються в організмі. І так само і спеції, вони нормально на них не реагують. Жирні продукти, ну, вони просто будуть, по суті, викликати в кращому випадку це розлади стравленням, в гіршому створювати досить негативні наслідки на організм.
4: А які овочі чи фрукти можна давати все ж таки тваринці?
3: З овочів це, по суті, може бути морква, буряк може підходити, з фруктів інколи яблуко, ну, їх досить є багато, знову ж таки.
4: Це собачком?
3: Так, це собачкам. Угу. Це собачкам. Знову ж таки, найкращий раціон, це в першу чергу може бути підібраний саме дієтологом. Якщо людина готова займатися в такому форматі, якщо їй подобається годувати тварину, і вона хоче годувати тварину домашньою їжею, в такому форматі найкраще це звернутися саме до лікаря, гастроентеролога або дієтолога, щоб підібрали індивідуально до тварини її раціон, відповідно. Тому що, знову ж таки, деякі продукти можуть мати свою особисту непереносимість. І, наприклад, те, що можна кормити одній, не підійде для травлення для іншої.
2: Для собак важливі регулярні прогулянки, а для котів – активність середовища вдома. Скільки фізичної активності насправді потребують домашні тварини?
3: Зазвичай, знову ж таки, це все індивідуально. Кожна тварина має свій певний режим життя, режим навантаження і так далі. То в цьому форматі, знову ж таки, для собак це мінімум декілька разів на день прогулятися, але фізичне навантаження, вони, знову ж таки, вони мають бути в міру. І в цьому форматі не потрібно тварину заганяти, там, досить активно з нею займатися, чи не давати тваринці там відпочивати і так далі. Але, знову ж таки, займатися з твариною потрібно, оскільки інколи від низької фізичної активності буде розвиватися просто ожиріння.
4: Тобто, якщо господар прокидається раніше, він має будити ще тварин. Що пішло на вигул.
3: Ну, це вже багатьох, наприклад, собачників є сформований свій графік, по якому вони проводять час своєю твариною. Тобто більшість цих тварин, вони просто адаптуються до цього графіку і все.
4: А якщо ми будемо говорити про ветеринара. Ми вже пройшлися по пунктах по харчуванню, по догляду, по вигулах. Іноді господарі звертаються до ветеринара лише тоді, коли вже може бути або запізно, або коли тварині вже дуже погано. Як часто потрібно показувати свого домашнього улюбленця фахівцеві?
3: Зазвичай це мінімальний базовий профілактичний огляд хоча б раз в один рік для дорослих тварин, оскільки це, по суті, може співпадати з терміном вакцинації від вірусних хвороб, і цього, по суті, може бути достатньо. Для деяких тварин, які знаходяться в групі ризику, по певних там породистих факторах і так далі, то огляд, звичайно, повинен бути частіше. Це там раз в 3-6 місяців і так далі. Якщо тваринка хворіє або має схильність до якихось хронічних хвороб, то тоді так, набагато частіше.
2: Які щеплення необхідні домашнім тваринам і як часто їх потрібно робити?
3: Базові щеплення – це від вірусних хвороб та сказу. Від сказу – це є найобов'язковішою вакциною в першу чергу, оскільки є певна неблагополучність щодо цього захворювання. І зазвичай їх проводять це раз на рік для дорослих тварин, які більше одного року і там немає ограничення в дорослому віці. А для маленьких там кошенят, цуценят – це з 2-місячного віку починають певну схему вакцинації. Тобто вакцинація проводиться з певним інтервалом, з графіком, що створює досить гарний імунітет в подальшому.
2: Тварина не може сказати словами, що в неї щось болить. Які зміни у поведінці чи самопочутті мають насторожити господаря?
3: В першу чергу це може бути пригнічення тварини, ненормальна поведінка, відмова від їжі. Тваринка може займати вимушену позу, вона може знову ж таки мати гарячий сухий ніс, наприклад. І в цілому це вже перші фактори, на які потрібно звертати увагу.
4: Такі фактори можуть бути як і в котів, так і в собак, знову ж таки. В інтернеті можна знайти безліч порад щодо лікування. Зараз з'явився улюблений всіма ChatGPT, який радить, що тваринці треба те чи інше. Чому не варто самостійно все ж таки давати тварині людські ліки або лікувати її за порадами із соцмереж?
3: Так, перше, давайте почнемо з людських ліків. Більшість цих препаратів, вони мають своє чітке дозування. І в такому форматі, якщо, по суті, не знати чіткої дози, яку можна застосовувати тварині, можна викликати передозування. Деякі ж ліки, відповідно, вони взагалі можуть бути токсичні. От, наприклад, як нестероїдні протизапальні засоби, там, нурофен і так далі, вони, по суті, мають гарний ефект людей, але вони протипоказані для тварин. А що стосовно таких маніпуляцій, там, пошукати статтю в інтернеті чи звернутися до чата GPT, знову ж таки, онлайн-лікування, воно можливе. Але воно можливо тільки під контролем лікаря-фахівця, перше, а друге, воно все одно потребує певної діагностики. Тобто потрібно чітко оцінити стан тварини і розуміти, з чим ти маєш справу. Оскільки якісь народні методи, або там, як дуже популярно, можливо, бачили вправляння спини там людям, собачкам і так далі.
4: Ну, собачкам це також?
3: Да, інколи потрапляються такі відео, так краще взагалі не проводити. Тобто, якщо ви хвилюєтеся, якщо ви сумніваєтеся і ось стан вашої тварини вас непокоїть, зверніться краще на огляд до саме лікаря.
2: Які речі кожен власник має робити регулярно, щоб його тварина була здоровою та почувалася добре?
3: Знову ж таки, повторюємося з попередніми запитаннями. В першу чергу, це якісна годівля, яка має бути якісною, дійсно якісною. Ось регулярні обробки від паразитів, вакцинації, ну і любов, кохання і так далі.
4: Любов – це найголовніше і відповідальність. Давайте підсумуємо усе бліцом. Правда чи міф? Ми питаємося, чи може це бути, а ви нам відповідаєте. Домашня тварина не потребує вакцинації, якщо не виходить на вулицю.
3: Це міф.
2: Стерилізація потрібна лише для того, щоб не було небажаного потомства.
3: Це також міф.
4: Тварина сама знає, скільки їй потрібно їсти.
3: Тут 50 на 50.
2: Тобто, якщо вона любить їсти...
3: Ні, тут знову ж таки, не потрібно тварину перегодовувати, але потрібно контролювати за її порцією денною. Тобто, в більшості, якщо використовувати корми, в них розписана стосовно ваги певна порція. Тобто, по ній найкраще орієнтуватися. Але інколи тваринка може не доїдати цю порцію. В такому форматі потрібно змінити раціон або краще до нього приділити уваги.
2: Угу. Якщо тварина їсть і грається, значить вона точно здорова.
3: Також міф.
4: Корм класу преміум автоматично підходить будь-якій тварині.
3: Також міф.
2: Стерилізовані тварини живуть довше.
3: Тут 50 на 50. Стерилізація, кастрація, вони по суті трошки можуть продовжити якість життя, але знову ж таки немає такої чіткої статистики, яка б могла вказати на те, що кастрована тварина проживе довше, чим не кастрована.
2: Угу. Найкраща допомога тварині – не чекати, поки проблема стане серйозною.
3: Так, так.
2: Дуже дякуємо, що завітали до нашої студії. Нагадуємо, що сьогодні до нас завітав лікар, терапевт відділення інтенсивної терапії та реанімації, анестезіолог, кардіолог ветеринарного центру Ілля Ратніков. Слухайте нас у радіоприймачах, дивіться наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо місто над Бугом». Почуємось і побачимось.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
1: Місто над Бугом. Величне, красиве.
0: Все буде Україна.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм – Лялюком Олегом Івановичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Плаксін Олександр Михайлович. Мойсеєнко Андрій Олександрович. Дятлюк Юрій Юрійович. Мовчан Михайло В'ячеславович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Фінансова стабільність є важливою складовою впевненості у завтрашньому дні. Вона залежить від рівня доходів, витрат, можливостей для розвитку та загальної економічної ситуації. Для кожного це поняття має своє значення та відчуття. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи відчувають вони фінансову стабільність у місті.
2: Повністю стабільною фінансову систему назвати складно, бо зараз багато факторів впливають на економіку. Але якщо людина має стабільну роботу і розвивається у своїй сфері, то можна забезпечити собі нормальний рівень життя. Усе залежить від професії, можливостей і бажання працювати.
3: Особисто я не відчуваю фінансової стабільності. Я можу сказати лише одне, те, що в нас в Україні склалася така ситуація, що одні заробляють, наприклад, 50 тисяч гривень, ну, наприклад, а інші заробляють, мають мінімальну заробітну плату 8 тисяч гривень. Якщо взяти жінку і чоловіка зарплатою на двох 16 тисяч, то прожити в нас в Вінниці на 16 тисяч, то є нереально. І ще я можу сказати одне, що от недавно мені на мої очі попалася статистика, що в нас зі всіх європейських країн найнижча заробітна плата, якщо перераховувати в євро. У нас ми маємо 170 євро. Тому в нас несправедливо низькі зарплати і на такі зарплати прожити просто нереально.
4: На мою думку, я б сказав би, що це залежить більше від самої людини та її професії. У когось є стабільний заробіток, у когось нестабільний, комусь затримують зарплату, комусь не затримують. Тому особо сказати, що я фінансово стабільний у місті, точно не можу дати на це відповідь, тому що часом буває стабільний, часом буває нестабільний.
5: В сучасних реаліях нашого життя я гадаю, що населення розслоїлося на тих, хто заробляє дуже багато, і на тих, хто заробляє дуже мало. І тому в тих людей, які заробляють дуже мало, в них їм найважче зараз живеться, тому що дуже багато затримують зарплат, дуже різко зростають ціни на продукти, на пальне, на світло. З відключеннями світла малий та середній бізнес ледве виживає. Тому я не можу сказати, що місто і наша вся держава зараз є стабільною.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну, а тим часом у Вінниці розпочалось осіннє озеленення вулиць. Цього сезону публічні простори міста планують додатково озеленити понад сотнею нових насаджень.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, цьогоріч під час осіннього озеленення в місті, як висаджують нові дерева на локаціях, які потребують більшого затінку, так і проводять висадку рослин там, де попередні були знеселені через вік, хворобу чи інші пошкодження. Усі саджанці, які нині висаджують у місті, мають добре сформовану кореневу систему та належну висоту штамба, завдяки чому вони добре приживуться.
2: Серед перших локацій, де вже з'явилися нові насадження, вулиця Київська та підходи до центрального мосту. Також нові дерева висадили в середмісті, де була потреба в їхньому точковому досадженні.
3: Загалом наразі працівники комунального підприємства Вінниця Зеленбуд уже посадили близько 20 молодих саджанців. Серед них, як зазначають на підприємстві, сакури, платани та ліквідамбари смолоносні, які висадили на вулиці Київська та підходах до центрального мосту. Ці рослини відомі своєю стійкістю до міських умов, красивою формою крони, а в осінній період яскраво-багряним забарвленням листя, яке за формою подібне до кленових листків.
2: А 2 жовтня у сквері Кумбару у Вінниці працівники МКП «Вінниця Зеленбуд» провели толоку. Територію очистили від сухого гілля та зайвих чагарників і впорядковують простір. Під час робіт прибирають територію та готують її до подальших змін. У Вінниця Зеленбуді зазначають, що це лише перший етап роботи зі сквером. І у подальшому планують продовжити роботи з оновлення та благоустрою скверу. А ось такі новини на сайті містонадбугом.com.ua. Рухаємось далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Що ми сьогодні ще не зробили, друзі, з вами? Це не привітали нашу Яну з днем народження. Будь здорова, щаслива, завжди така гарна, усміхнена. І нехай в твоєму житті буде абсолютно все, чого ти забажаєш.
3: Дякую, дякую. Дуже надзвичайно приємно. І я бажаю того ж усім нашим слухачам.
2: А тим часом з'їсти справжні літаки, розбити 46 сидінь унітазом. Найдивніші світові рекорди. Давай дізнаємося, що ж там відбувається.
3: Так.
2: Наприклад, рекорд про літак. Мішель Лотіто з'їв літак. Француз Мішель Лотіто, легенда книги рекордів Гіннеса, відомий як месьє Манжету, що в перекладі з французького означає месьє всеїдний. Лотіто мав унікальну травну систему, яка дозволяла йому вживати в їжу предмети, що зазвичай вважаються неїстівними. До 900 грамів металу на день та скло, і він почав дотримуватися цієї незвичайної дієти у віці 16 років.
3: Так, і пізніше він почав виступати перед публікою, ковтаючи шматки металу, скла та гуми. Згодом його надзвичайні номери стали включати поїдання велосипедів, телевізорів, візків і супермаркетів та інших великих предметів. Уявляєш?
2: Найвідомішим його трюком стало поїдання легкого літака Cessna 150. За даними книги рекордів Гіннеса, Лотіто витратив 2 роки з 78 по 1980 рік на те, щоб з'їсти цей літак. Так, по частинах. Він готував матеріал, розрізаючи його на крихітні фрагменти, які проковтував, не пережовуючи, щоб полегшити проходження цих шматків. А ніколи не повторюєте цього ніде.
3: Це звучить максимально дивно і
2: неправдоподібно. Мені здається, це взагалі неправдоподібно і нереально. А тим часом є ще цікавий рекорд. Х'ю Зянг, це теж не робіть. Покатався на дрилі. Іноді досягнення бувають настільки дивними, що їхню логіку не важко хоч якось пояснити. Наприклад, 23 грудня 2008 року Хюї Зянг із Німеччини встановив у Мадриді рекорд за кількістю обертів за хвилину у висі на працюючій електродрилі, зробивши 148 обертів.
3: Ого! Ага. І ось ще один цікавий рекорд знайшла. Рекордсмен за кількістю рекордів. Уявляєш? А Шеріта Фурман, підсумовуючи вищесказане, не можна не згадати про абсолютного чемпіона з рекордів, у тому числі й досить суперечливих з точки зору здорового глузду. А Шеріта Фурман, справжня легенда КРГ, за свою кар'єру він встановив понад 550 рекордів і на даний момент на його рахунку понад 120 чинних досягнень. Багато з них цілковита дурня. Наприклад, він робив 27 тисяч стрибків ногою нарізно разом. Пробіг марафон, тримаючи бейсбольну биту на голові, стрибав через скакалку, стоячи на джемпері Пого, зловив 76 яєць, не розбивши жодного.
2: Ось такі цікаві рекорди. Історії, такі рекорди. Є дуже класно, якщо ці рекорди дійсно щось важать, і вони є якимось мотивуючими і крутими. Розповідайте про свої рекорди, ну а тим часом ми рухаємось далі.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці минає 10-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці розглянули ще одну заявку від ОСББ на фінансування енергоефективної модернізації будинків. На осінніх ярмарках у вінницьких ліцеях збирали на автівку та джерела живлення для оборонців. У Вінниці впорядковують територію скверу Кумбари. Про це і не тільки далі. У Вінниці продовжують розширювати можливості для енергоефективної модернізації житлових будинків. Один із таких інструментів – це револьверний фонд «Міст Асоціації енергоефективні міста України», завдяки якому ОСББ, управляючі компанії, можуть отримати поворотну фінансову допомогу без відсотків на реалізацію необхідних проєктів. Напередодні опалювального сезону це особливо актуально для оновлення внутрішньобудинкових систем, підвищення їхньої надійності та раціонального використання тепла. Водночас кошти фонду після повернення можуть спрямовуватися на нові проєкти, створюючи постійний ресурс для модернізації житлового фонду громади. Сьогодні, за інформацією цілодобової варти, бригади «Вінниця», «Облводоканал» лагодитимуть водогони за адресами: Зарічна, 117, Синьоводська, 32, Зулінського, 17, Юності, 19, Захисників неба, 54. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. А Вінниця «Міськтеплоенерго» повідомляє про тимчасове припинення подачі гарячої води за адресами: Клена, 19, Волошкова, 9А. Причина – ремонт в ЦТП. Також вінницькі міські електромережі попереджають про тимчасові відключення світла на вулиці Гранітна, Самуся, Багряного, Паркова, Героїв Нацгвардії, Бабія, Малишенка, Зарічна, Київська. Причина – планові роботи.

0: тепло і генератори придбають для нацгвардійців за кошти, зібрані в ліцеї номер 35, а автомобіль для військових – завдяки ярмарку в ліцеї номер 29. Лише ці два заклади зібрали майже 660 тисяч гривень. На шкільні подвір'я приходили учні, батьки і мешканці сусідніх будинків, купували домашні страви, обирали вироби ручної роботи та підтримували оборонців донатами. В історичній частині Вінниці відбулася толока. Акцію провели на території скверу Кумбари, розташованого поруч з ліцеєм номер 3. Під час заходу учасники продовжили розчищати простір від чагарників і повалених дерев, провели санітарну обробку гілля, а також ліквідували стихійні засмічені ділянки. Весь зібраний об'єм великих рослинних залишків оперативно подрібнювали за допомогою спецтехніки. Загалом, загальноміські толоки у Вінниці є традиційними. Вони допомагають швидко координувати сили громади для підтримки стану міських публічних просторів. У Вінниці стартував прийом заявок на безкоштовне професійне навчання за спеціальностями у сфері б'юті-індустрії. Набір слухачів і слухачок проводиться за професіями – перукар, манікюрник, манікюрниця та перукар-манікюрник. Проєкт реалізують за ініціативи приватного виробничого торговельного підприємства фірми «Добробут ВЧ» та за підтримки міської ради. Програма покликана підтримати містян у визначених категорій у працевлаштуванні, допомогти їм здобути практичні навички та розпочати кар'єру в індустрії краси. Набір триватиме по 10 жовтня.
1: Погода у Вінниці.
0: Зранку у рідному місті сонячно. Температура повітря до 8 градусів вище нуля. Вдень очікується плюс 18, плюс 20 градусів. Вітер північно-західний 1,8 метрів за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: Місто над Богом.
1: Для вас.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом продовжуємо прокидатися разом з міста над Бугом. В студії з вами Сергій Філатов. І синоптики прогнозують на ранок у Вінниці температуру плюс 8, плюс 7 градусів без опадів. Вдень плюс 18, плюс 20, ввечері плюс 18, плюс 12. Найтепліше за останні 130 років було в 1966-му плюс 24 градуси Цельсія, а в 1982-му 0 градусів Цельсія. Друзі, не забувайте, якщо ви когось не привітали з днем народження, пишіть в наш студійний вайбер 067-0118-00. Всі ваші повідомлення з'являються в прямому ефірі. Ну і, звісно, сайт містонадбугом.com.ua.

0: Зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

А що ж зірки прогнозують на сьогоднішній день? Овни, розпочинаємо з вас. Будь-який привід для сварки з близькою людиною, навіть якщо на перший погляд він здаватиметься вагомим і серйозним, варто ігнорувати. Інакше справа несподівано може дійти до серйозного конфлікту, аж до остаточного розставання. Далі тельці. Цей день може стати переламним у професійному плані. Важливий проєкт, над яким ви працюєте, відтепер, звісно, за умови наполегливої праці можна буде вважати практично завершеним. Близнюки. До перешкод, які цього дня можуть час від часу виникати на вашому шляху, необхідно поставитися спокійно, не роблячи з них трагедії. Лише не помічаючи їх, ви зможете легко і без особливих зусиль з ними впоратися. Раки. День сприятливий для втілення давньої мрії. Саме зараз складуться ідеальні умови для її втілення, а ваш настрій буде надзвичайно завзятим, завдяки чому ви зможете досягти будь-якої поставленої мети. Леви. Цього дня можна укладати фінансові угоди будь-якого спрямування і масштабу. Вони обіцяють виявитися максимально успішними та значно покращити ваше матеріальне становище. Діви. Зірки радять розділити сьогоднішній день на дві частини, присвятивши першу роботі, а другу – відпочинку. Найкраще пасивному. Добре, якщо він буде пов'язаний з мистецтвом. Наприклад, можна послухати класичну музику або перечитати вірші улюбленого поета. Терези. Замість десятка дрібних незначних справ спробуйте зосередитися на одній, проте великій і серйозній. І якщо вам вдасться спрямувати всі сили на її втілення в життя, кінцевий результат здивує не лише людей навколо, а й вас самих. Скорпіони. Давати поради цього дня варто лише в тому разі, якщо вас про це попросять. Інакше можна зіткнутися з активною протидією тих, кого ви вирішите потішити своєю думкою. Несподівано виявиться, що вони її зовсім не потребують. Далі стрільці. Не варто братися до реалізації нових проєктів. З цілої низки причин успішною ця робота не стане. Натомість краще підтягнути наявні хвости, а заодно навести лад у документах, як цифрових, так і паперових. Козероги. Сьогодні, всупереч вашій багаторічній звичці, не варто ставити на перший план роботу, яка наразі цілком може зачекати. Краще приділити якомога більше часу своїм близьким, які вже давно ображаються через вашу до них неуважність. Водолії. Зірки настійно рекомендують звернути увагу на сон, який насниться представникам знака в цей час. Він може містити важливу підказку щодо того, як діяти в ситуації, що склалася в особистому чи професійному житті. І риби. Розмовляючи з керівництвом про ідею, яку ви нарешті вирішили втілити в життя, не гарячкуйте через те, що, як вам здається, воно не може осягнути суть ваших задумів. Емоції не допоможуть вам довести свою правоту, тож зберігайте спокій. Такі ось поради від зірок, як завжди, дослухатися до них чи ні – справа особисто кожного.

0: Місто над Бугом.
1: Впевнено крокуємо до перемоги.
0: Реклама.
2: Вінниця, привіт! 10 жовтня чекає на нас всіх. Тому що в цей день я приїжджаю до вас з туром «Фантастична жінка». Обіцяю вам незабутню атмосферу, камерність та акустичність, де ми з вами будемо ділитися найсокровеннішим своїми емоціями і набуватися в хорошій компанії. Чекаю вас з нетерпінням, мої хороші, а квиточки вже чекають на вас на Карабас.ком. До зустрічі!
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом від текстильних гарбузиків до апсайклінгу. У Вінниці жінки старшого віку створюють декор власноруч. Щотижня жінки старшого віку збираються в аудиторіях Вінницького міського територіального центру соціального обслуговування, щоб разом творити красу. Це майстрині гуртка рукоділля, які у дружньому колі виготовляють декор, прикраси, одяг, домашній текстиль, апсайклінг, вироби та багато іншого. За спільною роботою вони спілкуються, діляться життєвим досвідом, допомагають одна одній та опановують нові техніки. Наразі жінки працюють над сезонним декором, виготовляють композиції з природних матеріалів, шиють текстильні гарбузики і дають нове життя старим речам. А гурток рукоділля працює у терцентрі щотижня. Групи збираються у вівторок та четвер о 10:00. Працюють під наставництвом майстрині Ніни Скворцової. А жінки працюють у дружньому колі, передають одна одній нитки та ножиці, підказують, як впоратися зі складними техніками, діляться власними ідеями. І за роки роботи гурток перетворився на справжню спільноту, яку об'єднують творчість, взаємна підтримка та тепле спілкування. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Іспанія досягла історичної серії без поразок у Лізі націй з футболу. Англія розгромила Хорватію в матчі третього туру Ліги націй. Український каратист Станіслав Горуна оголосив про завершення своєї кар'єри. Про це далі. Збірна Іспанії перемогла Чехію з рахунком 3-1 у третьому турі Ліги націй УЄФА. Команда Луїса де ла Фуенте здобула третю перемогу поспіль на турнірі від початку сезону 2026-27. Іспанці відкрили рахунок уже на 6-й хвилині, а на 35-й перевага господарів подвоїлася. Чехія скоротила відставання на 69-й хвилині, однак наприкінці зустрічі залишилося в меншості, що дало можливість іспанцям знов вийти вперед на 2 голи. Завдяки перемозі над чехами Іспанія досягла історичної серії у Лізі націй. Команда не програє у турнірі 16 матчів поспіль, 11 перемог і 5 нічиїх. Збірна Англії з футболу перемогла Хорватію в матчі третього туру Ліги націй УЄФА. Гра завершилася розгромом від англійців з рахунком 7-0. Відкрити рахунок збірній Англії вдалося вже на 8-й хвилині матчу, а до кінця першого тайму англійці вели з рахунком 4-0. До кінця матчу Англія забила ще 3 голи, довівши рахунок до розгромних 7-0. Перемога в очній зустрічі дозволила Англії вийти на одноосібне 2-е місце в групі. Для збірної Хорватії ж це найбільша поразка в історії. До цього в пасиві хорватів найбільшим програшем були 0-6 від Іспанії в Лізі націй 2018 року. Український каратист Станіслав Горуна оголосив про завершення своєї кар'єри після здобуття золота на етапі серії А в Зальцбургу. З 2 по 4 жовтня в австрійському Зальцбурзі відбувався заключний етап серії А з карате сезону 2026. Українські спортсмени здобули на турнірі 5 медалей. Однією з головних подій змагань стало повернення на татамі Станіслава Горуни. 37-річний український каратист не виступав на офіційних змаганнях протягом 2 років, а в Зальцбурзі вирішив спробувати свої сили в новій для себе ваговій категорії – до 84 кілограмів. На шляху до фіналу Горуна здобув 5 перемог, а у вирішальному поєдинку переміг співвітчизника та одноклубника Валерія Сонного. Після перемоги у фіналі Горуна повідомив у своєму інстаграмі, що турнір у Зальцбурзі став останнім у його спортивній кар'єрі. До цього турніру Горуна востаннє змагався у листопаді 2024 року на командному Кубку світу в іспанській Памплоні, де зазнав травми коліна, через що мав тривалу паузу в кар'єрі. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Богом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Богом» 101.8 FM.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Латвії визначили остаточні результати виборів. Україна створила ракету для збиття реактивних шахедів. Офіс туризму запрошує на прем'єру екскурсії «Вінниця – мистецька». Про це слухайте далі. Світ. Центральна виборча комісія Латвії завершила підрахунок голосів на всіх 1059 виборчих дільницях під час виборів до 15-го сейму. За остаточними результатами до парламенту проходять 6 політичних сил. Найбільше депутатських мандатів отримала проукраїнська партія прем'єр-міністра Андріса Кулбергса. Об'єднаний список.
2: Україна.
1: В Україні розробили нову малу ракету «Ніка», призначену для знищення реактивних безпілотників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. За словами глави держави, найближчим часом нову ракету мають випробувати. Президент також повідомив, що є позитивні результати випробування іншої розробки – спільного українсько-німецького перехоплювача «СПИС». Також Зеленський заявляв, що в Україні над технологіями для знищення реактивних дронів працюють 67 компаній. За його словами, 3-5 з них вже продемонстрували результат.
2: Вінниця.
1: Офіс туризму запрошує 10 жовтня на прем'єру екскурсії «Вінниця мистецька». Це новий маршрут про театр, архітектуру, живопис, колоритну Єрусалимку і видатних людей, які зробили свій внесок у культурну історію міста. Під час екскурсії можна буде зазирнути за лаштунки театру Садовського, дізнатися про його засновників і закулісні історії, відкрити таємниці реального училища, роздивитися місто через його архітектуру, від старовинних маєтків до сучасних арт-просторів, а ще дізнатися про гардиста Натана Альтмана, який переніс образ рідної Єрусалимки на свої світові полотна. Екскурсію проведе нова гідеса Офісу туризму Катерина Матвійчук. Тож на її учасників чекає подвійна прем'єра. Екскурсія «Вінниця мистецька» почнеться о 15.00 10 жовтня. Деталі у телеграм-каналі «Туристичні новини Вінниці». І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: Дивись, моя фама.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо.

0: господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
2: Соціальна реклама.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Вітаю, з вами на хвилях інформаційного простору Алла Гаврилюк. Сьогодні про нове МРТ у Могилів-Подільській лікарні та про тих, чий життєвий шлях заслуговує на особливу повагу. Те, про що на початку року говорили як про плани та підготовку, сьогодні стало реальністю. До Могилів-Подільської окружної лікарні інтенсивного лікування доставили сучасний магнітно-резонансний томограф, закуплений за кошти державного бюджету. Поява МРТ у нашій громаді – черговий величезний крок уперед, і його вдалося зробити завдяки співпраці Вінницької обласної військової адміністрації та Міністерства охорони здоров'я України, наголошує міський голова Геннадій Глухманюк.
2: Я можу тільки подякувати начальнику Вінницької обласної адміністрації Наталі Заболотній, начальнику департаменту охорони здоров'я Ольги Задорожній. Подякувати, Олександр Васильович, вам, що ви кожен день робили все для того, щоб оформити, підготовити це місце для встановлення МРТ, і ми бачимо, що воно зроблено.
1: Могилів-Подільська ОЛІЛ – кластерний заклад, що забезпечує спеціалізовану допомогу жителям півдня Вінниччини. Як зауважує директор медзакладу Олександр Онофрійчук, сьогодні тут за підтримки та сприяння міської ради, ініціативи міського голови реалізовують важливі кроки для посилення діагностичних і реабілітаційних можливостей медицини на місцях, аби пацієнти могли отримувати необхідні обстеження та лікування без зайвих поїздок до обласного центру.
2: Діагностичне обладнання в повному комплекті на сьогоднішній день в лікарні є. Це у нас є КТ, є МРТ, є фахові спеціалісти, які можуть надати ту чи іншу медичну допомогу і допомогу в обстеженні пацієнта.
3: Так, дякуємо навзаєм безпосередньо вам за постійну підтримку і за допомогу, яку ви надаєте кожен раз при будь-якому зверненні.
1: Шлях до такої події був послідовним. Заздалегідь у лікарні провели ґрунтовну підготовку, спеціально облаштували приміщення відповідно до всіх технічних і радіологічних норм. Медичний персонал пройшов кваліфіковане навчання. Тож, коли обладнання нового покоління від компанії Siemens, яке дозволяє виявляти складні патології на найранніших стадіях, уже на місці, фахівці розпочали його встановлення, коментує директор ОЛІЛ Олександр Онофрійчук.
3: Як кажуть представники, що на протязі 3 днів він буде змонтований. Далі за нами буде стояти задача закрити цей отвір для транспортування. Ми його замуровуємо, приїжджають ті, хто монтував РЧ-кабіну з другої сторони, закриваються все панелями вже і все.
1: МРТ – високотехнологічна техніка і потребує безперебійного живлення. Паралельно із монтажем томографа в лікарні планують встановити сонячні панелі та акумуляторні станції, додає очільник лікарні.
3: До кінця року, я думаю, це все буде змонтовано, ми отримаємо певну автономність і можна сказати вже без страху, що до непередбачених обставин заклад на 80% готовий.
1: Для жителів Могилів-Подільської та сусідніх громад це без перебільшення подія, на яку чекали. І найважливіші етапи – позаду. Попереду – монтаж, калібрування апарата, пусконалагоджувальні роботи. Як тільки всі технічні та дозвільні процедури будуть завершені, безоплатний МРТ-кабінет відкриє двері для перших пацієнтів. А це означає врятований час, точні діагнози та доступна медична допомога для тисяч жителів регіону. День людей похилого віку та День ветерана вкотре стали щирою нагодою подивитися в очі тим, хто пройшов крізь нелегкі випробування, вистояв і передав нам головне – віру, силу та життєву витримку. Відтак урочиста зустріч із досвідченим, трудолюбивим, мудрим старшим поколінням стала проявом глибокої пошани. Міський голова Геннадій Глухманюк висловив щиру подяку сивочолим бабусям і дідусям за безцінні знання, багаторічну працю, гідний приклад для нащадків.
2: Ви люди з великим досвідом і дуже приємно, що ви приймаєте активну участь в житті нашої громади. Ваша молодість мала свої складності і ми знаємо, що ви пережили, вистояли, зберегли країну. Коли в 22-му році ми об'єдналися, осередком цього єднання – був ваш волонтерський рух. Ви як почали цю роботу робити, і так, тримаєтеся. Тому дякую вам, а ми будемо завжди поряд, завжди допомагати.
1: У Могилів-Подільській громаді турбота про людей поважного віку стала доброю традицією. Про це у своїй промові говорив голова міської ветеранської організації. Петро Кубаль також наголосив на успішній співпраці із місцевою владою на підтримці всіх ветеранських ініціатив.
4: Сьогодні ми кажемо велике дякуємо міській раді, голові Геннадію Григоровичу, тому що за останні роки наше старше покоління відчули ту допомогу, підтримку, яка сьогодні надається нам усім. Дійсно, в цей дуже важкий час. Ми будемо все робити для того, щоб наші люди, які з нами разом, були не обділені увагою, а навпаки, більше будемо приділяти їм уваги для того, щоб трошки хоч полегшити їхнє життя. Вони заслужили це своєю працею, своїми виховними значеннями для середнього, молодого покоління.
1: Відповідно розпорядження міського голови Геннадія Глухманюка, щороку до 1 жовтня громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, одинокі пенсіонери. У межах акції «Дбаємо про кожного» отримали продуктові набори. У пакунках, яких цьогоріч підготували понад 800 штук, крупи, олія, борошно, цукор, макаронні вироби та найбільш необхідні продовольчі товари. Ця ініціатива – не лише матеріальна підтримка, а й щирий знак уваги та вдячності старшому поколінню за їхню працю, життєвий досвід і внесок у розвиток громади.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Блищуть небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, в Вінниці 13 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. В Іспанії оголосили дострокові вибори до парламенту. В Україні нові відключення на початку тижня. Вінничани вибороли три нагороди на молодіжній першості світу з самбо. Про це і не тільки далі.
2: Світ.
1: Прем'єр-міністр Іспанії, лідер соціалістичної партії Педро Санчес, оголосив про рішення розпустити парламент та оголосити дострокові вибори. Про це він сказав у своєму зверненні до нації. Зокрема, Санчес перерахував економічні та соціальні досягнення свого уряду, такі як прогрес у сфері відновлювальної енергетики, соціальних прав та скорочення нерівності. Разом з тим, прем'єр визнав, що уряд припустився й помилок і обґрунтував це рішення тим, що більше треба зробити. Йому потрібно відновити та розширити підтримку народу.
2: Україна.
1: Зранку понеділок у 6 областях України зафіксовано відключення світла через російські атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру. Про це повідомила «Укренерго». Наслідок обстрілів на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській, Херсонській областях. Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання та заживити усіх знеструмлених споживачів. Також в «Укренерго» попередили, що хоча застосування заходів обмеження споживання сьогодні не прогнозуються, через російські атаки на енергетичну інфраструктуру у частини областей ситуація може змінитись. Тому треба стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах «Обленерго». Нагадаємо, в ніч на 5 жовтня Росія атакувала Україну 205 дронами різних типів. Підрозділи ППО знищили більшість цілей, але не обійшлося і без влучань.
2: Вінниця.
1: У Вінниці розслідують обставини ДТП, в якій постраждала людина, як повідомляє Головне управління Нацполіції Вінниччини. Аварія сталася 4 жовтня близько 19:20 на перехресті проспекту Юності та Хмельницького шосе. 39-річний водій авто «Opel Astra» зіткнувся з BMW X5 під керуванням 41-річної водійки. Внаслідок аварії 44-річна пасажирка «Opel Astra» отримала травми та була госпіталізована. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено покарання до 3 років обмеження волі та 3-річне позбавлення права керувати транспортними засобами. Вінничани вибороли три нагороди на молодіжній першості світу з боротьби самбо. Турнір проходив з 2 по 4 жовтня у Салоніках, Греція. Андрій Войтишенко посів 2 місце у ваговій категорії до 88 кілограмів серед юніорів. Оксана Малюта – 3 місце у ваговій категорії до 47 кілограмів серед старших дівчат, а Анастасія Майдуда – 3 місце у ваговій категорії до 80 кілограмів серед старших дівчат. Вітаємо вінничан з перемогою та бажаємо їм подальших звершень і звитяг.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря до 20 градусів вище нуля. Вітер північно-західний 3-5 метрів за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних. Ще почуємось.
2: Завжди поряд.
0: 101.8 FM.

0: «Час змін» з Олегом Сенком.
1: Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни» в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні в мене в гостях вже добре вам відомий пан Микола Ільчук, це практичний психолог, тато хаб Вінниця. Пане Миколо, радий бачити.
2: Доброго дня.
1: І знову продовжується тема дітей. Ми говорили вже з вами і про сімейне виховання, ми говорили взагалі про виховання. Ми продовжуємо сьогодні цю тему. Якщо так можна її коротко сформулювати, сучасний зміст сімейного виховання. Є таке поняття, як зручна дитина. От від зручної дитини до гармонійної особистості. Взагалі, це можливо?
2: Це можливо, звісно.
1: Можливо, все. Ура, клас. Позитивно ми розпочали. Якщо говорити серйозно, то в чому от ви би сформулювали, якщо так можна взагалі, бо це дуже-дуже широке, дуже ємке поняття, як би ви сформулювали сучасний зміст сімейного виховання? Тут є дуже багато акцентних слів. Угу. І сім'я, і виховання, сучасне. І само собою сучасне. От як би ви сформулювали?
2: Ну, я сформулював би це так, що сучасне виховання – це більш позитивні підходи. Позитивні методи виховання – це і є сучасне виховання.
1: В порівнянні з чим? Маємо розуміти, з чим.
2: В порівнянні з тим, як, наприклад, ми виховувалися раніше. От, наприклад, навіть я, коли виховувався, методи виховання, які до мене застосовували батьки, а також десь там в навчальному закладі, вони відрізняються від тих методів виховання, про які я б хотів би сьогодні поговорити в нашому ефірі.
1: Ну, я сьогодні вранці збирався на роботу, дивився випуск наших партнерів, до речі, які зараз нас і транслюють, це телеканал «Віта». І я дивився там опитування на вулиці стосовно булінга. Ну, наприклад, в мій час навіть не було такого слова. Не було такого ні слова, ні поняття, виріс, нічого, все нормально. Ну, якось так. В сучасний зміст входить також от така, ну, зараз це кажуть негатив, і воно, в принципі, таке є. Зараз булінг входить взагалі в набір сучасного виховання.
2: Ну, якщо говорити про слухняність підкорення, да, коли одна особа хоче будь-якими методами, в тому числі жорстокими, підкорити іншу особу, то входить.
1: То є таке. Але це негатив. Це конкретний негатив, з яким треба і боротися, і
2: це,
1: який...
2: Це просто той механізм, коли раніше, от як ми раніше нас виховували, через слухняність підкорення. Бути або слухняним, або не заважати. Або боятись, наприклад. Коли дитина боїться, або хоче бути слухняною, це не завжди добре, тому що в неї є страх, тому що вона боїться щось зробити. А це перешкоджає їй трошечки в розвитку.
1: У дитини, я би сказав так, є два страхи. Є страх шкільний і є страх сімейний. В сім'ї дитина, як правило, ну це вже матриця така, як правило, дитина в сім'ї боїться тата, тому що, знову таки, сильний, великий, фізично так, набагато. Так. Ну, знову таки кажу, це матриця.
2: Може бути таке.
1: Може бути, правда? Припускай. Може бути таке. От, це відбувається в тому випадку, якщо тато не боїться мами. Бо якщо в такому випадку, то вся сім'я вже боїться мами. Я зараз жартую. Так ось, це з одного боку дитина боїться тата, а з іншого боку дитина боїться, може боятися деяких викладачів в школі, якщо говорити про шкільну, про шкільний момент. Тобто у дитини одразу два страхи. Як тут?
2: Якщо взагалі продовжити цю концепцію, то дисципліна в цьому випадку, типу дисципліна – це те, що якимось чином регулює поведінку дитини. Да?
1: Так.
2: То дисципліна в цьому випадку базується на слухняності, да? Або підкоренні. Типу дитина або боїться страх, в неї страх покарання, або її підкуплюють. Да? Наприклад,
1: мотивують. Можна сказати, мотивують.
2: Це скоріше не мотивація, це скоріше підкуп. Тому що мотивація – це тоді, коли якийсь внутрішній, дитина є порив. А коли її цілеспрямовано таки кажуть, якщо ти зробиш це, то я тобі, наприклад, там куплю цукерку умовно. Да? Або якщо ти помиєш посуд, то ми підемо, наприклад, там в кіно або дам погратися в телефон. Да?
1: Це...
2: Типу, або, наприклад, ще ти будеш прибирати, і я тобі, наприклад, там заплачу там 10 гривень, чи там 50, чи 100. Да? Відповідно, дитина, якщо її не заплатять гроші, або не дадуть якоїсь іншої, якимось іншим чином її не підкуплять, вона цього робити сама не буде. Ось в чому суть. Типу, або якщо, наприклад, дитина боїться зовнішнього впливу, в неї страх є покарання, то поки є той, хто контролює, наприклад, встановили відеокамеру там і спостерігають, то поведінка дитини буде нормальна. А не буде камери, буде темрява чи якась інша ситуація, поведінка стає складною знову. Розумієте?
1: Я розумію, про що ви говорите, але знову-таки, я буду тут наполягати на слові мотивація, тому що саме такими методами роботодавець впливає на найманих працівників. І це не виняток. Я думаю, що ви з тим стикалися, і ми постійно живемо в такій ситуації. Так що, це називається не слухняність, це називається мотивація, мотиваційні моменти.
2: Ну, це не стосунки ти вийдеш
1: в роботу, ти вийдеш на роботу в суботу, ти проведеш програму, і от я тебе мотивую, там, ну і так далі, і так далі. Отримаєш велику класну цукерку. Можливо, потім, якщо захочеш.
2: Ну, це стосунки роботодавця і працівника, а не дорослого та дитини.
1: Тут ну, трошки інші. З дитиною простіше.
2: Ну, трошки інші стосунки.
1: Ну, з дитиною простіше. Окей. Тепер оцей от термін «зручна дитина». Від моменту слухняності. От, і ще зі слухняністю я от не зрозумів, і все-таки хотів би тут... Ну, знову, дуже велика тема, дуже широка тема. От слухняність. Що таке слухняність? Щоб ми розуміли, треба бути слухняним, треба прагнути бути слухняним. Чи, можливо, ми можемо так просто пропустити оце все?
2: Я б, скоріше, сказав би про дисципліну, яка формує розуміння та самоконтроль.
1: Тут важливіше. Слухняність входить в дисципліну. Тут, бо дисципліна – це дуже широке поняття.
2: Воно десь входить, але я хочу, щоб слухачі, ну і взагалі зрозуміли, в чому суть полягає. Полягає в тому, що розуміння – це тоді, коли ти не робиш або робиш деякі вчинки, тому що ти розумієш причини та наслідки цих вчинків. І це буде розуміння. Наприклад, я не роблю іншому погано, тому що я розумію, як він буде почуватися. Я, наприклад, там мию посуд або там мию тарілку, тому що я знаю, що вона буде чиста, і потім, коли я прийду їсти, в мене буде чистий посуд. Я, наприклад, там не принижую інших людей або не говорю погані слова, тому що я розумію, що це буде їм боляче, наприклад. І тоді в мене формується, я розумію, чому так відбувається, тому що я співчуваю, співпереживаю іншим людям, і в мене формується самоконтроль. Я починаю тоді контролювати власну поведінку. Це не камера зовні, яка спостерігає, це і внутрішній контроль. І тоді я наче як для себе слухняний. Не я слухняний тому, що від мене цього вимагають, а я розумію, що я сам себе контролюю. От зараз, дітей теж таке є. Да.
1: От ви зараз сказали, навели приклади, а потім вжили оце слово слухняність. Так. Слухняний. Я провожу аналогію з синонімом. От я намагаюся знайти цей синонім, і мені здається, що це, от ви сказали, усвідомлено я це роблю. А соціально... Я от зараз пропоную соціально не вихований, а соціально свідомий. Так. Тому що ті випадки, які ви назвали, я не роблю те, я роблю те, так, і так, так далі, так далі, це все рівень, певний рівень соціалізації.
2: Так.
1: Тут ми можемо, звісно, згадати, вже дітей залишили в спокою, і тут же ми можемо згадати систему, яку запропоновано. І вже в деяких містах, великих містах Китаю, наскільки мені відомо, введено цю систему, це система соціального рейтингу. Тобто, коли ти робиш отакі правильні справи, коли ти є слухняний, соціально слухняний, ти маєш якийсь певний рейтинг. Цей рейтинг тобі дає можливість краще вчитись, краще обирати місце навчання, отримувати ті самі кредити з меншою відсотковою ставкою і так далі, так далі, так далі, так далі. Якщо ти не переходиш на червоне світло, якщо ти вчасно за собою виносиш сміття, якщо ти його сортуєш, якщо ти, там величезні абсолютно ці всі списки і так далі, так далі. Це така от певна соціальна слухняність. Ну, зараз ми говоримо про дітей.
2: Так.
1: І мені цікаво, наскільки оце от слухняний, все-таки ще раз, наскільки цей слухняний нам, як соціуму, нам настільки необхідний. Бути слухняним, образно бути слухняним, внутрішньо бути налаштований слухняним. Чи можливо навпаки? Скажу, можливо, зараз крамольні речі, і після цього, можливо, навіть виключать наш ефір. Хоча, знову-таки, жартую. Можливо, навпаки, треба бути неслухняним для того, щоб в житті дві крапки. І тут бути успішним, бути багатим, бути там в лапках революціонером і зробити якусь революцію в науці, в освіті там, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто незручним. От слухняність і зручність, от тут до цього зараз перейдемо.
2: Угу. Якщо говорити про соціальні норми, дійсно, я хочу тут відмітити такий момент, як складна поведінка. Тому що ми в соціумі, нам не завжди зручно жити з людьми, які мають складну поведінку. Тому що одна справа, коли ти це демонструєш, а інша справа, коли якась така складна поведінка спрямована в новому напрямку. Да? Це дуже некомфортно. Да? Одна справа, коли ти підвищуєш голос, а інша справа, коли кричать на тебе. Да? Якісь інші люди. Ти відчуваєш це не дуже комфортно. Тому, скоріш за все, оця складна поведінка, яку демонструє в даному випадку дитина, а потім вже й дорослий, це вираження якоїсь незадоволеної потреби. Я хочу, щоб слухачі зрозуміли, що саме тоді, коли в дитини незадоволена потреба, навіть в дорослого, то він тоді демонструє свою незадоволену потребу складною поведінкою, в тому числі агресивною. Та? Ну, уявимо приклад. Приходите ввечері додому, і ви не вдалося вам пообідати, і ви приходите, відчуваєте голод. Да? Ну, відчуття, ну, 4 години більше пройшло, ви вже відчуваєте почуття голоду. І, відповідно, вас підвищує, ваша потреба в їжі незадоволена, відповідно, ви починаєте злитись. І будь-який, навіть близький, якщо буде до вас щось говорити чи звертати вас на це увагу, ви будете почувати злість. І це нормально, природньо, тому що ви таким чином демонструєте своєю поведінкою те, що ваша потреба в їжі незадоволена.
1: А нашою поведінкою в даному випадку повністю керує наше біохімічне становище. Наш стан, будемо так говорити. Тому це одразу, вибачайте, що перебиваю, одразу хочу сказати такий 100% рецепт. Якщо ви хочете, щоб, не знаю, як жінками, але з чоловіками це працює дуже-дуже класно. Якщо ви хочете, щоб чоловік був завжди задоволений, одне з перших головних завдань, він має бути ситий. Якщо ви мені не вірите, то знову-таки можете звернутися до дослідження, яке провели в американських судах. Так ось, менше, більш жорстоких, більш таких сильних, довгих термінів, менше. Виносили судді після обіду. Чому? Тому що вони обідали. А зранку і ближче до обіду, краще їм не попадатися. Не знаю, як наші суди, я не бачив дослідження по наших судах, по американських бачив. Все, чудово, треба їсти. І це біохімія.
2: Так, але дивіться, ще не завжди біохімія. Буває так, що в людини або в дитини, наприклад, дійсно є складна поведінка, так? Або вона, наприклад, приносить шкоду іншим або собі. Ну, дуже така поведінка ускладнюється. Вона, наприклад, там або вживає якісь там ліки, або якісь препарати, там, наприклад, або дійсно самоушкоджується. Да? Mm-hmm. Тоді дійсно потрібно звертатись до фахівця-психолога для того, щоб отримати допомогу. Не можна залишати складну поведінку дитини на призволяще. І от може і тому в розвинутих країнах, можна сказати, що Китай більш-менш розвинена країна, да? Вони досить так на передових цих умовах зараз виховання дітей вибудовують, то вони таким чином хочуть виокремити тих дітей, які саме потребують допомоги. Тому що, якщо дитина, в неї в сім'ї такі обставини, що в неї не сформували оці навики самоконтролю, вона не може контролювати власну поведінку і нема розуміння того, що відбувається, все ж таки її вона потребує допомоги фахівця. І таким чином можна це виокремити. І якщо ви помічаєте, що, наприклад, ваша дитина під час виховання там, чи під час якоїсь діяльності вона стала більш агресивною або самоушкоджується, все-таки треба звертатися до фахівців. Це моя така позиція, що це допомога, все-таки всім дітям можна дати допомогу.
1: Окей, до вас звертаються, так як до практичного психолога Тато Хаба, до вас звертаються, напевно, у вас є такі, як правильно сказати, звернення, звертаються батьки з дітьми, і, напевно, у вас також виникає питання стосовно і правильної поведінки, і неправильної поведінки, і так далі, і так далі, і так далі. Що найперше, або про що найбільше говорять батьки? Що їх турбує? З чим найбільше ви стикаєтеся? От я ось про це хочу зараз почути.
2: Угу. Ну, найбільше вони говорять про саме складну поведінку, але часто вони говорять, що вони не можуть знайти спільну мову, не можуть достукатись. От є труднощі саме в спілкуванні. І це, насправді, можна сказати, така сучасна трошечки проблема.
1: Пане Миколо, окей, складна поведінка. В чому полягає складна поведінка? Можна сказати хоча б 3, 4, 5 основних таких напрямків? Угу. Мене не чує, мене зі мною не слухає. Ну, нас, батьків, нас не чує, не чують діти, з нами не спілкуються. Чи як? От як ви це розбиваєте?
2: Наприклад, звичайні такі побутові речі. Там, наприклад, дитина не складає свої речі там, чи розкидує. Да? І

0: сьогодні, давай складемо ці речі. Таким чином це допомагає дитині, ну, дорослому, вибудувати якісь рамки чи правила в сім'ї, встановити ці сімейні правила, обговорити це з дитиною, щоб дитина розуміла, що дорослий її друг і партнер, та людина, яка може, ну, наставник, яка може чогось навчити, допомогти, підтримати у складні моменти, а не якась така загроза, яка постійно там контролює, примушує, і дитина тоді відчуває додатковий стрес. Замість того, щоб розслабитись, почувати себе вдома комфортно, коли тебе тато, мама люблять, дитина приходить і вона відчуває там дискомфорт. Да? То для батьків важливо бути все ж таки поряд з дитиною і бути чутливим до неї. Наприклад, просто з дитиною провести час, побути з нею, розділити її інтереси, поцікавитись, що її турбує, обійняти, сказати ласкаві слова для того, щоб дитина розуміла, що її батьки її розуміють і допомагають їй в цьому світі, ну, в такому складній ситуації вижити і розуміють її потреби.
1: Але при тому, при всьому, не допомагати збирати її речі.
0: Дивіться, якщо дитина не вміє, ми можемо її допомогти навчити це робити. Але якщо ми будемо формувати дисципліну, то поступово, будучи поряд з дитиною,
1: перші 3-5 разів
0: переконатися, що вона це робить правильно, так як ми того й навчили. Тому що дивіться, коли, наприклад, ми миємо чашку вже 20 років, то ми ідеально її миємо. А якщо дитина тільки почала її мити, вона, скоріш за все, не вміє її якісно помити. Вона це робить неякісно. Це теж треба розуміти, тому що навики формуються поступово. Да. Але це треба мати достатньо терпіння для того, щоб розуміти, що дитина. Вона формує все поступово, навчається всьому поступово, і з часом вона навчиться якісно мити і складати свої речі, прибирати в кімнаті і робити все те, що хочуть від неї батьки, ну, як би вони хотіли б змінити її поведінку.
1: Як би вони хотіли.
0: Так.
1: Ну, залишилося у нас всього лише одна хвилинка. Ваші найголовніші, якщо так можна сказати, хоча тут дуже-дуже, я розумію, дуже важко вибрати їх. Ваші найголовніші, в лапках, я б це вже слово беру, поради для батьків. Все-таки ми звертаємо і ми працюємо з вами для батьків. Ваші найголовніші поради для батьків, якщо вони розуміють, чують, бачать, знають, можливо, навіть, що у них є отака не дуже зручна дитина. Ну, незручна, це, звісно, в лапках. Всі діти зручні, і всіх ми її любимо.
0: Батьківський потенціал – це саме важливо. Тому піклуватися про себе – це не егоїзм, а це можливість задовольняти власні потреби, тому що це наш ресурс. Коли є в батьків ресурс, вони можуть проявляти творчість у вихованні дитини. В них буде достатньо цього ресурсу, і тоді навіть з клахами складною поведінкою вони можуть справитись без насильства. Вони будуть почуватись добре, вони будуть творчі у своєму вихованні, зберігаючи власний ресурс. Тому для дорослих, для батьків, які виховують дітей, пам'ятайте про власний ресурс, бережіть себе, піклуйтесь і допомагайте собі долати власний стрес різними способами.
1: Якщо не знаєте, що робити, якщо у вас виникають запитання, це я вже так продовжую, то можете звертатися до пана Миколи Ільчука, практичного психолога, і не тільки до пана Миколи, тому що я, наскільки знаю, в Татохабі працює ціла команда.
0: Пана психолога.
1: Ціла команда працює, і в тому числі питання дітей, непростих відносин батьків і дітей, ви також розглядаєте, ви також допомагаєте. Якщо у вас виникають якісь певні запитання, можете абсолютно спокійно звертатися. Микола Ільчук, практичний психолог Татохаб Вінниця, сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту «Час зміни». Ми продовжили тему, не завершили, це неможливо, напевно, завершити. Ми продовжили тему виховання. Сьогодні ми говорили більш-менш, торкнулися теми про сучасний зміст сімейного виховання, і дуже-дуже часто звучало слово «вихований». Вихований. Дуже часто звучало слово. Ще повернемося, можливо, до нього. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу і далі продовжується наш ефір.
0: Дякую.
2: Час змін з Олегом Сенком. Реклама.
3: Вінниця, привіт! 10 жовтня чекає на нас всіх. Тому що в цей день я приїжджаю до вас з туром «Фантастична жінка». Обіцяю вам незабутню атмосферу, камерність та акустичність, де ми з вами будемо ділитися найсокровеннішим своїми емоціями і набуватися в хорошій компанії. Чекаю вас з нетерпінням, мої хороші, а квиточки вже чекають на вас на Карабас.ком. До зустрічі!
2: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
4: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкість.

0: і травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
1: Соціальна реклама. Місто над духом.
2: Непереможний дух всередині кожного з нас.

0: Час змін з Олегом Сенком.
1: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні в мене в гостях Павло Михайлович Кравченко, професор Вінницького державного педагогічного університету, історик і педагог, кандидат історичних наук, доцент, член Національної спілки журналістів України, відмінник освіти, заслужений працівник освіти України. Радий вас бачити, пане Павло. Я дуже радий. Сьогодні ми маємо, от ми на позитиві, я так на позитиві, на посмішці я сьогодні вас зустрічаю, хоча говорити сьогодні будемо про дуже сумну, дуже трагічну і дуже непросту тему, яка, як мені здається, в якій дуже важко поставити крапку. В найкращому випадку можна поставити три крапки, тому що з кожним роком, з кожним якимось пластом виникає зовсім і ще одна додаткова якась інформація. Я маю на увазі, ми сьогодні будемо говорити про Голодомор на Вінниччині 46-47 років. Чому обрали саме таку тему, маю сказати, на початку нашого ефіру, нашої зустрічі. Річ у тому, що вже десь за місяць, приблизно за місяць, не буду казати, яка конкретно, ще якби день не вибрали, десь за місяць буде презентована вами і вашою командою науковців, буде презентований документальний фільм, робота, дослідницька робота. От саме це і стало інформативним приводом для того, інформаційним приводом для того, щоб ми сьогодні звернулися. Павло Миколаївич, скажіть мені, будь ласка, що це за робота, скільки вона вже тривала, дослідження і так далі, і так далі, і про команду дослідників.
2: Щодо тривалості дослідження, то це не один десяток років, скажімо так.
1: Тобто я тут не помилився, що
2: абсолютно,
1: воно ще буде
2: поновлювати? Ви праві тут на всі 100%, тому що як тільки були відкриті наші архіви, які раніше були засекречені щодо Голодомору, геноциду 32-33, 46-го і всієї нашої совєтської історії, ми почали працювати над цією, в тому числі, проблематикою. От, ну і нарешті ми вийшли вже на такий фінішний, з дозволу сказати, етап в якійсь мірі. Ми створили документальний, науково-популярний, можна сказати, фільм «Голодомор 46-47 років на Вінниччині». Хто це? Хто це ми? Це громадська організація «Подільська спадщина», яка існує з 2018 року. Ми займаємося якраз документалістикою і висвітлюємо регіональну історію, історію Вінниччини, совєтського періоду. Тому це, ну, не випадково і цілком закономірно. Щодо конкретної команди, яка займалася і створенням сценарію, і пошуком відповідних документів в архівах, в основному це Державний архів Вінницької області, звісно, тут величезна кількість, так, величезна кількість документів, то це, крім мене, це викладачі нашого Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, факультету історії міжнародних відносин. Це Анатолій Войнаровський, це Наталка Жмут. От, до речі, Наталка Жмут, вона створила сценарій цього фільму на 90 злишком відсотків. Ми з Анатолієм лише їй допомагали. Всі ми разом збирали матеріали. Це архіви. Це архіви продовжує наш державний архів, колишній партійний архів, архів, от як філіал вулиці Соборної, який знаходиться на вулиці Пирогова. І от ми підняли цей пласт документів.
1: Архіви. От так. Ви сказали архіви, і завжди це виникає питання, і, напевно, я традиційно буду його ставити ще дуже-дуже давно, дуже-дуже довго. Робота з архівами і робота з архівними матеріалами. За цей час роботи, ви сказали, що, наприклад, громадська організація з 18-го року, це вже 8 років, за цей час чи відбулося ну, можливо, зараз якось голосно прозвучить розсекречення або відкритий доступ до певної кількості документів от за цей час, за 8 років, можливо, за 10 років візьмемо. Якісь нові документи, можливо, ви отримали дозвіл на те, щоб, по-перше, вони стали вже більш доступними, і щоб їх можна було вивчати, їх можна було дивитися.
2: Я вас зрозумів. Ну, за останніх 8 років, якщо на те пішло, то розсекречений нарешті був архів Міністерства внутрішніх справ.
1: України? Української РСР.
2: МВС України. От, і ми з 2016 року отримали до нього доступ, зокрема, до особових справ засуджених поза конституційними, надзвичайними установами, от особим совіщанням. І це додало певні суттєві такі штрихи до нашої роботи, в тому числі до голоду 46-47 років, тому що велика кількість засуджених якраз була в 46-47 роках за так звані злочини проти соціалістичної власності, проти совєтської власті взагалі.
1: А ці злочини, добре, а в чому вони полягали? Хтось щось вкрав? Знову таки, я згадую 32-33, три колоска
2: так,
1: і так далі.
2: Так, так? А закон про п'ять колосків, він не відмінився, він вступив в силу, і за ним знову почали засуджувати. За так звані крадіжки, тому що люди намагалися врятуватись від голоду. Наприклад, в одній справі написано, засудили чоловіка на 7 років, він вкрав 3 буханки хліба. При розвантаженні він вкрав 3 буханки хліба, ну це десь біля 3 кілограм, 7 років він отримав.
1: 7 років.
2: Так.
1: Традиційно, якщо говориться про Голодомор, традиційно називається причини Голодомору. Які були причини Голодомору саме безпосередньо на Вінниці?
2: Цього.
1: Вінниччині. Да, да. Так. 46-47 рік.
2: Звичайно, це не 1932-33 рік, але це продовження. Тієї політики сталінського режиму щодо українського селянства. Звичайно, таких жертв не було, як в 32-33 році, та вони вже й не потрібні були, тому що сталінський режим зробив свою чорну справу в 32-33 році.
1: І потім війна зробила свою.
2: І потім війна зробила. Так що ще раз знищувати українське селянство вже повністю, ну це було не в планах Сталіна, звичайно. Інша справа, що якщо ми говоримо про причини, то наслідки війни, вони були, ці наслідки війни, тому що по Вінниччині війна пройшлася
1: дуже.
2: Так, спочатку наступ німців на схід, потім відступ і наступ Червоної армії на захід. От це все, звичайно, катастрофічно відбилося. От, так що наслідки війни – це перше. По-друге, заготівельна політика совєтської власті, яка нікуди не поділася. Більше того, от вже є дані навіть за 44-й рік, як тільки Вінниччина була звільнена від німецько-румунських загарбників, відразу почалися доводитися абсолютно нереальні заготівельні плани, тому що український селянин, ну, не мав він стільки цих запасів і так далі. І вже в кінці 44-го року з'являються перші висловлювання селян, які зафіксовані. Ну, от критичні висловлювання, ну, критичні то критичні, вони починають говорити про голод в кінці 44-го року. Потім 1945 рік знову все продовжується.
1: Знову таки, 44-й, треба ще раз нагадати, 44-й була звільнена Вінниця.
2: Так, так.
1: В березні.
2: Так,
1: березень
2: так,
1: була
2: так.
1: Звільнена Вінниця.
2: Вінниця.
1: Тобто, щоб уявити собі, березень звільнили, не знаю, що там встигли посіяти, не встигли, але влітку і на осінь, серпень-вересень, треба було вже збирати і здавати.
2: Вже треба було здавати в квітні 1944 року.
1: 44-го.
2: Ще ніде нічого. посівна кампанія лише починається, але вже доводиться план. І з того, що залишалося після німців і румун, треба було все це зібрати і віддати режиму, державі. От чому справа. От, і вже в 44-му році складалася така ситуація, що вже стало не вистачати посівного матеріалу, тому що він був
1: На 45-й рік.
2: Він був просто забраний. На 44-й рік навіть. Як тільки прийшла Червона армія, вона негайно почала забирати абсолютно все, в тому числі в багатьох випадках і посівний матеріал.
1: Окей. Які, можливо, скажімо так, в свіжому світлі відкриття, оця робота, вона тривала не один день, не один тиждень, не один рік, будемо так говорити.
2: Так.
1: Які свіжі, нові сторінки, відкриття, можливо, точки зору, демонструється робота, показується робота, має ця робота. Я потім скажу, чому я так запитую.
2: Я вас зрозумів. От, бачите, ми працювали, власне, над фільмом цього року в умовах широкомасштабної російської агресії. Звісно, це неминуче мало відбитися, тому що ми дивимося на нашу історію, в тому числі і 20-го століття, вже трішки, м'яко кажучи, з іншої точки зору. Ми дивимося на нашу історію з точки зору геноцидної політики Москви впродовж не однієї сотні років і впродовж 20-го століття. І в цьому контексті якраз голод 46-47 років. Тому що це не просто заготівельна політика, це свідоме. Я скажу так, вони хотіли добити українське село, вони хотіли добити українське селянство, особливо ту частину селян, які відчули деяку свободу, як би воно, можливо, парадоксально не звучало, при німцях і при румунах. Тому що
1: і які вижили кома, відчули так якусь певну, змогли спрацювати.
2: Так. Ось була відновлена приватна власність при, при них. І вони відчули певну свободу виживання, якої не було при Сталіну. І от чому справа. І Сталін вирішив ще раз вдарити по них. І це ж, і голодом все ще воно не закінчиться, тому що наступить 48-й рік, 21 лютого 48-го року, Верховна Рада Союзу, Совєтського Союзу, прийме постанову про виселення з Української Радянської Соціалістичної Республіки осіб, які злісно ухиляються від суспільно-корисної праці. І в першу чергу це буде стосуватися тих колгоспників, які не виробили мінімума трудоднів. Їм всім будуть давати по 8 років. Без всякого суду, без всякого слідства, збори колгоспників будуть вирішувати питання про їхнє виселення. І їх будуть виселати в Сибір, в Карелію. І це Карелія була такою каторжною зоною, каторжні роботи. От, так що оця політика буде продовжуватися і далі.
1: 48-й рік.
2: Так, 48-й рік. З точки зору геноциду проти українського народу, оце ми так розглядаємо всі ці події, які відбувалися в 46-47 роках.
1: Найбільш, напевно, як би це не звучало, ну, можливо, цинічне, але все одно найбільш, може, жахливе в будь-якому дослідженні, коли йде мова про смерть людини, про смерть людей, це питання статистики, питання того, скільки постраждало. Бо я знаю, що достеменних нема, кінцевої цифри нема, її бути не може, ми це чудово розуміємо. І знову-таки цьому підказка зараз війна, яка йде.
2: Так
1: ось, хоча би за приблизними цифрами, за тими цифрами, які ви публікуєте в своїй роботі, ще раз нагадаю, це документальний фільм, який присвячений Голодомору на Вінниччині 46-47 років, який запрезентують вже в листопаді, ну, принаймні, є такі попередні домовленості, то про які цифри йде мова?
2: Ви задали справді важке питання, тому що, по-перше, що таке жертви? От. Це смерті.
1: Угу. Прямі, опосередковані, наслідкові, там так, дуже так, багато
2: так,
1: є.
2: Так, абсолютно. Єдине, що ми можемо сказати, що мова йде про сотні тисяч жителів Вінниччини. Наприклад, називаються цифри, 200 злишком тисяч було зафіксовано у 1947 році весною хворих на дистрофію, тобто від недоїдання. Смерть і справді була вищою, але вона не фіксувалася, знову ж таки, як в 32-33 роках. Рідкісні випадки, ну от я... мені працівники Державного архіву Вінницької області от надали документ, де записано в Козятинському районі смерть від голоду.
1: Угу.
2: Але це рідкість, абсолютно.
1: Коли таке писали?
2: Так. Це було заборонено. Угу. Це просто було заборонено. От. Доцільніше, напевно, говорити про постраждалих від голоду. Мова йде про сотні тисяч людей. Були випадки людоїдства, були випадки трупоїдства в 46-47 роках, а це вже свідчення крайнього такого, крайньої межі, коли людина втрачала подобу людини і йшла на такі, ну, злочини, по суті, справи.
1: Ну, і вони розслідувалися зовсім інакше, і знову-таки про це і писали зовсім інакше.
2: Звичайно, звичайно, так.
1: При тому, при всьому, чи відбувалося, я роблю аналогію з 32-33 роком, чи відбувалося експорт зерна
2: так.
1: в той момент, 46-47, відбувся?
2: Відбувався братнім соціалістичним країнам, які ще не були повністю соціалістичними, Сталін демонстрував, що от Совєтський Союз, братня допомога, зерно йшло сотнями тисяч тонн, от українське зерно йшло, в Польщу йшло, в Чехословаччину, в Румунію, в Угорщину. Це зафіксовані документи. Документальні дані. Крім того, от починаючи вже з 44-го року, Вінниччина дуже суттєво підгодовувала Москву і Ленінград.
1: Угу.
2: Доводилися
1: центр.
2: Плани.
1: Центр от, Союзу.
2: По, по овочах, по фруктах. І це круглорічно от овочі і фрукти туди відправлялися.
1: Угу. Так, от перед вами зараз у нас був ефір з психологом, ми говорили про дітей. Ми говорили про виховання дітей. Зараз, звісно, я не про виховання дітей хочу вас запитати, а я хочу запитати про діти. Діти потрапляли під цю просто жорстоку машину, під той самий кодекс, там кримінальний, некримінальний, господарський, як завгодно це можна назвати. Є історії, коли дитина опинялася на каторзі за оці самі п'ять колосків?
2: Я не зустрічав таких даних за 46-47 роки. В окремих справах, дві чи три справи, я зустрічав 15-річні дівчатка відправлялися. Відправлялися в Сибір.
1: Коли ситуація, це на завершення, коли ситуація хоч трішки змінилася і вирівнялася? 46-47 голод, коли стало трохи краще на Вінниччині? 48-й, 49-й, до 50-го року. От ви все одно трошки дивитеся, і так. В роботі так само дивитеся на перспективу. Коли ж це вирівнялося трохи?
2: Коли сказати про вирівнювання в кращий бік, то це вже стосується 54-55 років, 1954.
1: Тобто після смерті Сталіна?
2: Після смерті Сталіна режим Хрущова пішов на деяке послаблення ситуації в колгоспах.
1: Угу.
2: От вже не було таких грандіозних репресій, хоча вони продовжувалися, тому що виходили відповідні постанови, і, по суті, справи аж до середини 60-х років, така відверто каральна політика, вона нікуди не
1: поділася.
2: Вона
1: була присутня там?
2: треба було змусити колгоспників працювати в колгоспі.
1: Угу.
2: Це ще одна була причина. За ніщо ніхто не хотів працювати.
1: Без паспортів, без документів,
2: звичайно,
1: без нічого,
2: грошей.
1: Без грошей практично. Так. Пенсія, нещодавно от дивився інформацію, пенсія, по-моєму, в 61-му році, якщо не помиляюся, на початку 60-х, колгоспники ж не отримували пенсії.
2: Ні.
1: Вони ж не отримували. Вони почали отримували десь 60-х роках.
2: Звичайно, це все буде значно пізніше. Ніше вже за часів Брежнєва, а тут вони були на становищі рабів. Вони були прикріплені до землі, до колгоспу, вже зважаючи на те, що не мали паспортів.
1: Да.
2: Як ти покинеш село?
1: І навіть виїхати кудись треба була спеціальна бумага, дозвіл для того, щоб виїхати на деякий час.
2: Так, звичайно.
1: Страшно згадувати це все, але будемо згадувати для того, щоб ніяким чином воно не повторювалося. Чим більше будемо знати свою історію, тим краще будемо розуміти, хто ми, що ми і де ми. Павло Миколайович Кравченко, професор Вінницького державного педагогічного інституту, історик і педагог, сьогодні був у гостях першого Вінницького мультимедійного проєкту «Час змін» і розповідав про спільну роботу цілого колективу і про презентацію майбутнього документального фільму, який досліджує Голодомор на Вінниччині 46-47 років. Я щиро дякую вам.
2: Дякую.
1: Чекаю на більш-менш конкретну дату, коли, де, що і як. І я думаю, якщо ви не проти, я думаю, що нашим глядачам і слухачам необхідно було би просто ще раз послухати цю історію. Можливо, ще зустрінемося анонсово до цієї роботи. Так само буду дуже радий з вами побачитися іще раз. На цьому я сьогодні ставлю 3 крапки. Залишайтеся разом з нами за декілька хвилин. Верифіковані новини на радіо «Місто над Богом».
0: Час змін з Олегом Сенком. Жовто-блакитне серце перемоги

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 14 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Ветерани, родини загиблих воїнів та пільгові категорії населення проходять IT-навчання за підтримки Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради. Вихователька з Вінниці перемогла в конкурсі Global Teacher Prize. У Вінниці відбудеться 9-й лицарський турнір пам'яті Максима Шимка. Про це слухайте далі. Ветерани, родини загиблих воїнів та пільгові категорії населення проходять IT-навчання за підтримки Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради. Наразі триває конкурс «Комп'ютерна грамотність». Його учасники мають можливість детально заглибитися у теми протягом 3 місяців навчання. Соціальний проєкт реалізують на базі New IT School спільно з Департаментом соціальної політики Вінницької міської ради, а відповідно до укладеного меморандуму про співпрацю. Слухачі курсу опановують принципи роботи з ПК, офісні програми, створення графіка в Canva, основи цифрової кібергігієни та навички використання штучного інтелекту. Вихователька з Вінниці перемогла в конкурсі Global Teacher Prize. У своїй роботі вона поєднує STEM-технології, нейропедагогіку, сенсорну інтеграцію та арт-терапію, створюючи простір, у якому дітям хочеться досліджувати, пробувати і відкривати нове. Вінничанка Віра Бережок, яка працює у дошкільному навчальному закладі номер 21, отримала нагороду у розмірі 500 тисяч гривень. Номінація «Дошкілля» стала частиною премії Global Teacher Prize Ukraine за підтримки Міністерства освіти і науки України та ЮНІСЕФ Україна.
1: Міські анонси.
2: У Вінниці відбудеться 9-й лицарський турнір пам'яті Максима Шимка. Турнір пам'яті Героя Небесної Сотні вінницького історика-реконструктора проходитиме наступної суботи, 17 жовтня, на Європейській площі. Лицарі змагатимуться в номінаціях «Щит-меч жінки», «Щит-меч чоловіки», «Довгий меч жінки», «Довгий меч чоловіки», «3x3 жінки» і «5x5 чоловіки». Окрім показових боїв, для відвідувачів підготували благодійний шкільний ярмарок, а також тематичні локації.
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря до 20 градусів вище нуля. Вітер північно-західний 3-5 метрів за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 15 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Данії зламали реєстр населення. На Кременчуському водосховищі викрили незаконні нами в піску. У Вінниці тривають сільськогосподарські ярмарки. Про це слухайте далі.
2: Світ.
1: У Данії стався масштабний витік персональних даних. Хакери отримали несанкціонований доступ до реєстру населення, де зберігається інформація про приблизно 8 мільйонів 800 тисяч людей. Про це повідомляє Міністерство цифровізації країни. Зловмисники могли отримати імена, адреси та особисті ідентифікаційні номери громадян. У реєстрі також містяться дані людей, які померли або виїхали з Данії. Міністерка досліджень освіти та цифровізації Крістіна Еглунд назвала ситуацію дуже серйозною. За її словами, відомство вже працює з відповідними органами, аби не допустити повторення подібного інциденту. Влада також попереджає про ризик переконливих фішингових атак на громадян.
2: Україна.
1: Майже 50 тисяч тонн піску незаконно видобували на Кременчуцькому водосховищі за допомогою потужного земснаряда. Правоохоронці оцінюють завдані державі збитки у 58 мільйонів гривень. За даними слідства, фігуранти видобували пісок приблизно за 500 метрів від берега. Хоча дозвіл передбачав проведення робіт на іншій ділянці та в значно менших обсягах. Для видобутку використовували земснаряд із двигуном потужністю 150 кінських сил. За годину він міг викачувати до 250 кубометрів піску. Оперативники управління стратегічних розслідувань у Черкаській області та слідчі головного слідчого управління Нацполіції викрили групу та зібрали докази її незаконної діяльності. Власнику підприємства та одному із працівників повідомили про підозру за частиною 4 статті 240 Кримінального кодексу України. Незаконне видобування корисних копалин. Процесуальне керівництво здійснює спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генпрокурора.
2: Вінниця.
1: Цими вихідними 3 і 4 жовтня у Тяжилові відбувся черговий осінній сільськогосподарський ярмарок. Цього разу вже 3 у Вінницькій громаді від початку року. Вінничани під час його проведення могли придбати овочі, фрукти, олію та іншу продукцію безпосередньо від виробників за цінами, які на ярмарку були доступнішими для покупців. Свою продукцію представили десятки учасників із 5 областей України – Вінницької, Хмельницької, Тернопільської, Івано-Франківської та Чернівецької.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті температура повітря до 20 градусів вище нуля. Вітер північно-західний 3-5 метрів за секунду без опадів. Завтра синоптики обіцяють потепління до плюс 21 градуса в день, а вже у середу 7 жовтня до 22-24 градусів вище нуля. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Співають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтан. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Дослідники з'ясували, як нейромережі можуть звужувати кругозір користувачів. Вчені відкрили третій тип магнетизму. Людство виявилося значно старшим, ніж вважалося. Далі про це і не тільки докладніше. Нейромережі стають популярною альтернативою традиційному пошуку, але мають прихований недолік у вигляді звуження інформаційного поля. На відміну від звичайних пошукових систем, які пропонують список різних джерел та поглядів, чат-боти видають одну узагальнену відповідь. Через це користувач може не побачити менш поширені думки, рідкісні приклади чи альтернативні пояснення, що особливо помітно у складних темах. Водночас класичний пошук також використовує алгоритми ранжування та не завжди гарантує повну об'єктивність. З цієї причини найнадійнішим підходом залишається перевірка важливих тверджень за першоджерелами та порівняння інформації з кількох матеріалів. Міжнародна група фізиків офіційно підтвердила існування та візуалізувала новий, третій фундаментальний тип магнетизму – альтермагнетизм. Досі науці століттями були відомі лише два класи – феромагнетизм та антиферомагнетизм. Новий феномен поєднав в собі властивості двох попередніх типів. Подібно до антиферомагнетиків, альтермагнетики мають нульове зовнішнє магнітне поле та стійкі до перешкод. Проте їхні внутрішні електронні спіни розташовані за особливою симетричною шаховою спіраллю. Завдяки цьому матеріали здатні генерувати потужний струм зі спіновою поляризацією, як класичні феромагнетики. Це відкриття відкриває шлях до створення надшвидкої та енергоефективної мікроелектроніки нового покоління. Археологи виявили в Південній Африці нові рештки гомінінів, зокрема дорослу особину Homo erectus віком близько 2 мільйона років. Ця знахідка пересуває дату появи виду приблизно на 200 років раніше, порівняно з попередніми оцінками в 1,8 мільйона років тому. Водночас 2 мільйони років тому представники Homo erectus були еволюційними аутсайдерами, оскільки чисельно поступалися робустусу у тому ж регіоні у понад 10 разів. Нові матеріали дають унікальну можливість простежити зміни в популяціях давніх людей протягом короткого з еволюційними мірками періоду. Біологи досліджують звукові сигнали слонів, які ті використовують у конкретних життєвих ситуаціях. Нещодавно команда вчених за допомогою алгоритму машинного навчання проаналізувала сотні записів низького гулу цих тварин. Дослідники виділили щонайменше 6 окремих типів закликів, зокрема, воркування для малят, контактний гул та привітання. Крім того, науковці зафіксували хори та явища вокальної конвергенції, коли заклики різних особ починають звучати схоже. Хоча модель передбачала поведінку слонів не ідеально, але це стало першим кількісним доказом того, що однакові ситуації супроводжуються подібними звуками. Надалі вчені планують застосувати цю методологію до інших балакучих видів тварин, таких як косатки та ворони. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Мої вітання у студії Валерія Подомієва. У випуску йтиметься про таке. У селі Махнівка відкрили алею надії. На Вінниччині викрили молодиків, які легалізовували мільйонні прибутки від кібершахрайств. У Вінниці відбудеться 9-й лицарський турнір пам'яті Максима Шомка. А зараз про це та інше докладніше. У селі Махнівка, що на Вінниччині, відкрили алею надії на знак підтримки родин зниклих безвісти та полонених захисників. До відкриття алеї, яке відбулося днями, долучилися рідні військовослужбовці, їхні односельці та небайдужі жителі громади. На пам'ятних дошках розмістили фотографії 43 військових, які нині перебувають у російському полоні або вважаються зниклими безвісти. Цими вихідними 3-4 жовтня на Тяжилові відбувся черговий осінній сільськогосподарський ярмарок. Цього разу вже третій у Вінницькій громаді від початку року. Вінничани могли придбати овочі, фрукти, олію та іншу продукцію безпосередньо від виробників. Свою продукцію представили десятки учасників із 5 областей України – Вінницької, Хмельницької, Тернопільської, Івано-Франківської та Чернівецької. Такі ярмарки – це можливість для виробника напряму зустрітися з покупцем, а для вінничан купити якісні продукти за ціною від виробника, зазначили у Департаменті економіки та інвестицій міської ради. До кінця року планують провести ще 3 ярмарки у різних районах Вінницької громади. На Вінниччині викрили молодиків, які легалізовували мільйонні прибутки від кібершахрайств. Заробляли на поширених схемах онлайн-шахрайств 5 місцевих мешканців віком від 22 до 25 років. Фігуранти сформували мережу з близько 300 осіб, які за символічну винагороду передавали їм повний доступ до власних банківських карток, рахунків або криптогаманців. За їх допомогою і відбувалася легалізація заробітків. У подальшому вінничани самі долучилися до шахрайських схем, використовуючи, зокрема, власні банківські рахунки. Встановлена сума завданих ними збитків становить майже 2 мільйони гривень. 25-річного підозрюваного помістили під варту. 4 його спільникам, які переховуються за кордоном, підозру вручили заочно. Їх мають оголосити у міжнародний розшук. У Вінниці відбудеться 9-й лицарський турнір пам'яті Максима Шемка. Турнір пам'яті Героя Небесної Сотні вінницького історика-реконструктора Максима Шемка пройде наступної суботи, 17 жовтня, на Європейській площі. Лицарі та лицарки змагатимуться в номінаціях «Щит-меч», «Довгий меч», 3x3 та 5x5. Крім показових боїв, для відвідувачів підготували благодійний шкільний ярмарок і тематичні локації. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо міста над Богом у студії Кристен Колд. І традиційно дивимося у цей час, яка очікує нас погода на сьогоднішній вечір, на понеділок, на 5 жовтня 2026 року. І зараз температура показує нам плюс 19 градусів тепла. І далі вона опускатиметься вже до 9 вечора, ближче до 9 вечора опускатиметься до плюс 12 градусів тепла. І вночі очікується плюс 10 градусів тепла. І зараз нас хмарно спроє ясненнями, опадів не очікується, і така погода протримується аж до самого вечора, і вночі також опадів не очікується. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, продовжуємо наш ефір. І, зокрема, у Вінниці тривають навчання з інформаційних технологій для ветеранів, родин загиблих воїнів та пільгових категорій населення. Учасники опановують принципи роботи з ПК, офісні програми, створення графіків Canva і основи цифрової кібергігієни, а також навички використання штучного інтелекту.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, цифрові знання та навички, які необхідні у роботі, навчанні та повсякденному житті, у Вінниці ветерани та їхні родини, сім'ї полеглих воїнів, внутрішньо переміщених особ, люди з інвалідністю, одинокі матері, багатодітні родини проходять навчання з інформаційних технологій. Соціальні проєкти реалізовує департамент соціальної політики Вінницької міської ради спільно з партнерами.
2: Координаторка проєктів, фахівчиня департаменту соціальної політики Оксана Павлюк додає: такі події важливі тим, що дають людям не лише нові знання, а й практичні навички, які можна застосувати у повсякденному житті, роботі чи подальшому професійному розвитку. Для ветеранів та їхніх родин такі ініціативи мають ще одне важливе значення – допомагають повертатися до цивільного життя, знаходити нові професійні можливості та розвивати власний потенціал.
3: Спільно з комп'ютерною академією ITSTEP, хоч і з визначенням категорії, пройшли практичний інтенсив, під час якого вивчали цифрові технології, дизайн, маркетинг та штучний інтелект. За час навчання учасники пройшли шлях від ідеї до створення власного бренду, розробили логотип, підібрали кольори та шрифт, попрацювали над дизайном і створили веб-сторінку за допомогою інструментів штучного інтелекту.
2: Протягом 3 місяців учасники курсу проходитимуть шлях від основи роботи з комп'ютером до практичного використання офісних програм. Тут важливо, щоб вони не просто слухали лекції, а одразу пробували нові інструменти на практиці, ставили запитання та закріплювали отримані знання. Фахівці переконані, що сьогодні важливо підтримувати тих, хто хоче розвивати, здобувати нові навички та ставати впевненішим у сучасному світі, так зазначила директорка Лариса Іванченко.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не примикайтесь. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Вінниця, привіт! 10 жовтня чекає на нас всіх. Тому що в цей день я приїжджаю до вас з туром «Фантастична жінка». Обіцяю вам незабутню атмосферу, камерність та акустичність, де ми з вами будемо ділитися найсокровеннішим своїми емоціями і набуватися в хорошій компанії. Чекаю вас з нетерпінням, мої хороші, а квиточки вже чекають на вас на Карабас.ком. До зустрічі!
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28. Соціальна реклама. Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09. Соціальна реклама.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Президент визначив Наталію Костюк із Вінниччини золотим серцем. Наталія Валерівна працює педагог-організатором у Гайсицькій школі вже понад 30 років.
3: Наталю Костюк з Гайсина президент визначив нагрудним знаком «Золоте серце». Ще з 2014 року, з початком російсько-української війни, вона започаткувала фабрику добра, яка об'єднала школярів навколо допомоги українським захисникам і захисницям. Інформує в своєму телеграм-каналі начальниця обласної військової адміністрації Наталія Заболотна.
2: Діти плетуть маскувальні сітки, збирають і передають посилки на фронт, пишуть листи, створюють малюнки та обереги для військових, відвідують поранених захисників у шпиталях, проводять велопробіги в пам'яті полеглих героїв-земляків і патріотичні акції та виставки.
3: У фабриці добра пані Наталія вчить дітей, що навіть у юному віці можна корисним бути своїй країні, підтримувати інших, берегти пам'ять про тих, хто віддав життя за Україну, бути небайдужим і активним.
2: Також завдяки активній громадській позиції та багаторічній волонтерській діяльності пані Наталія входить до Ради волонтерів області.
3: Ми командою Раді міста над Богом щиро приєднуємося до привітань пані Наталії Костюк. Ваше справді серце золоте. Рухаємося далі.
2: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А у Вінниці тимчасово перекриють рух транспорту на ділянці вулиця Мури. Обмеження діятимуть з 7 по 25 жовтня включно. Біля місця ремонту встановлять дорожні знаки та огородження, щоб забезпечити безпечний рух транспорту та пішоходів.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, рух транспорту на вулиці Мури перекриють від перехрестя з вулицею Монастирською до перехрестя з вулицею Князів Порятовичів.
2: На цій ділянці працівники Вінниця Міськтеплоенерго ремонтуватимуть теплову мережу. Роботу проводиться на проїжджій частині.
3: Біля місця ремонту встановлять дорожні знаки та огородження, щоб забезпечити безпечний рух транспорту і пішоходів.
2: У департаменті транспорту та міської мобільності міської ради просять врахувати перекриття під час планування поїздок, а також бути уважним та дотримуватися тимчасової схеми руху. Особливо просять звертати увагу на нічний час доби.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не примикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А вихователька з Вінниці перемогла в конкурсі Global Tech Prize. Віра Бережнюк, вихователька дошкільного навчального закладу номер 21, стала переможницею в номінації «Дошкілля».
3: Вінниченка Віра Бережнюк, яка працює у комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад номер 21», перемогла в номінації «Дошкілля» та отримала нагороду в розмірі 500 тисяч гривень.
2: Для пані Віри сучасний вихователь – той, хто вміє говорити з дітьми мовою їхнього світу і допомагає їм пізнавати його через цікаву гру. У своїй роботі вона поєднує стрім-технології, нейропедагогіку, сенсорику, інтеграцію та арт-терапію, створюючи простір, в якому дітям хочеться досліджувати, пробувати і відкривати нове. Що ж, друзі, і ми теж приєднемося до привітань Віри Бережнюк. Так тримати і щиро радіємо за наших маленьких вінничан, які навчаються в її групі.
3: А на цю годину у нас все. Ми почуємося вже після випуску нових, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: ранок.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Кирило Вінничан. Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Яна Колодинська і це новини Вінниці. У випуску про таке. Зброя від козацьких часів до сьогодення. У Вінниці провели патріотичну естафету та зібрали кошти для розвідників. Новий керівник для стадіону «Локомотив». У Вінниці призначили директора комунального підприємства. Цифрова освіта для ветеранів і пільговиків. У місті тривають безплатні курси з інформаційних технологій. А ось і всі деталі. У Вінниці біля каменю Івана Богуна відбувся патріотичний захід «Естафета з витяги». Учасники акції змогли оглянути виставку старовинної козацької та сучасної української зброї. Головною метою події став благодійний збір коштів на закупівлю комплексу радіоелектронної боротьби. Обладнання передадуть бійцям 131-го окремого розвідувального батальйону імені полковника Євгена Коновальця. Центральний міський стадіон у Вінниці отримав нового керівника. Міський голова підписав розпорядження про призначення Віталія Бубели на посаду директора комунального підприємства з 7 жовтня. Наразі футбольне поле та приміщення стадіону перебувають в аварійному стані і потребують відновлення. Раніше конкурсна комісія обрала інвестора, який здійснить капітальний ремонт будівлі та спортивної арени. У Вінниці для ветеранів, родин загиблих воїнів та пільгових категорій містян організували навчання з інформаційних технологій. На безплатних курсах учасники опановують роботу з комп'ютером, офісні програми, основи кібербезпеки та використання штучного інтелекту. Навчальні програми реалізує Департамент соціальної політики спільно з приватними комп'ютерними академіями. Проєкти покликані допомогти учасникам перекваліфікуватися та знайти нові можливості для роботи і власного бізнесу. За мікрофоном була Яна Колодинська. Почуємося згодом.
1: Радіо «Місто над Бугом».
0: Пишемо історію перемоги.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, шановні радіослухачі на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде Україна». І сьогодні в студії для вас працює Олександр Монщак на позивний ОСА та Крісті Гул.
3: Вітаю, вітаю всіх.
2: Друзі, а ми традиційно переходимо до актуальних новин нашого міста. І, зокрема, у Вінниці ще триває прийом заявок на безкоштовне навчання у сфері краси. Програма покликана підтримати містян визначених категорій у працевлаштуванні, допомогти їм здобути практичні навички та розпочати кар'єру в індустрії краси.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у Вінниці стартував прийом заявок на безкоштовне професійне навчання за спеціальностями у сфері б'юті-індустрії. Набір слухачів проводиться за професіями перукар-манікюрник та перукар-манікюрник. Це інтегрована програма. Проєкт реалізується за ініціативу приватного виробничо-торгувального підприємства фірми «Добробут ВЧ» та за підтримки Вінницької міської ради.
2: Програма покликана підтримати містян визначених категорій у працевлаштуванні, допомогти їм здобути навички і розпочати кар'єру в індустрії краси.
3: Подати заявку на здобуття нової професії можуть безробітні, крім пенсіонерів, члени багатодітних сімей, троє більше дітей, родичі, які виховують дітей, що залишилося без батьківського піклування через війну, ветерани, які є батьками дітей або опікунами, члени родин, у яких є військовослужбовець, батько, мати або опікун, внутрішньопереміщені особи та члени малозабезпечених сімей.
2: Належність до відповідної категорії має бути підтверджена документально. А для того, щоб подати документи, потрібно звернутися за адресою місто Вінниця, вулиця Академіка Янгеля, будинок 18, фірма «Добробут ВЧ». Набір триватиме до 10 жовтня 2026 року.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не промикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: У сквері Комбари у Вінниці провели толоку та готують простір до оновлення. Працівники Вінниці з Ланбул провели толоку, територію очистили від сухого зілля, гілля та зайвих чагарників і впорядковують там простір.
3: Під час роботи прибралася територія та готується до подальших змін. І у Вінниці за Ланбулі зазначає, що це лише перший етап. У перспективі ми хочемо взагалі оновити весь сквер, зробити більш доглянутим, цікавим і прибавливим місцем для відпочинку містян, так повідомили у підприємстві. І взагалі планується продовжити роботи з оновлення та благоустрою скверу. Нагадаю вам, що це сквер, який, де стоїть пам'яток Івана Богуна. Тому щиро надіємося, що там дійсно стане по-європейському красиво і дуже скоро. А ми продовжимо рухатися далі.
2: Все буде Україна.
4: I can tell that I've lost my way. Sitting out here on my own again. This is more than I can take.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, від текстильних гарбузиків до апсайклінгу. У Вінниці жінки старшого віку створюють декор власними руками. А це ж, зокрема, щотижня жінки старшого віку збираються в аудиторії Вінницького міського територіального центру соціального обслуговування, щоб разом творити красу. Ці майстрині гуртка, рукоділля, які у дружному колі виготовляють декор, прикраси, одяг, домашній текстиль, апсайклінг, вироби та багато чого іншого. За спільною роботою вони спілкуються, діляться життєвим досвідом, допомагають одна одній та опановують нові техніки. Наразі жінки працюють над сезонним декором. Виготовляють композиції з природних матеріалів, шиють текстильні гарбузики і дають нове життя старим речам.

0: Гуртом «Рукоділля» працює у терцентрі щотижня. Група збирається у вівторок та четвер о 10:00. Працюють під наставництвом майстрині Нині Скворцової. Жінки працюють у дружному колі, передають одноводній нитки та ножиці, підказують, як впоратися зі складними техніками, діляться власними ідеями. За роки роботи гурток перетворився на справжню спільноту, яку об'єднує творчість, взаємна підтримка та тепле спілкування.
1: Дізнатися більше про роботу гуртка «Рукоділля» та долучитися до їхніх занять можна за адресою Вінницького міського територіального центру соціального обслуговування, а це вулиця Соборна, 50, або за номером міського номером телефону 670590. Тому, якщо комусь це цікаво і ви хочете знайти собі нових друзів, приходьте або телефонуйте.
0: А ми продовжимо рухатись далі, тож не примикайтесь. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А у Вінниці ветеранів та ветеранок запрошують долучитися до відкритого турніру з плавання, який відбудеться 14 жовтня. Такі спортивні заходи створюються для ветеранів та ветеранок, зокрема простір для корисного дозвілля, спілкування та взаємопідтримки.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, змагання пройдуть в межах муніципального проєкту «Сила Титанія», спрямованого на підтримку захисників і захисниць, їхню реабілітацію та соціалізацію через адаптивний спорт. Турнір відбудеться за підтримки Вінницької міської ради, Комітету по фізичній культурі і спорту спільно з міською дитячо-юнацькою спортивною школою номер 3.
2: Змагання відбудеться 14 жовтня з 11 до 13.00. Наразі триває попередня реєстрація. Засвідчити бажання взяти участь у конкурсі можна, заповнивши реєстраційну форму за посиланням. Після реєстрації учасників та учасниць додатково проінформують про місце проведення та організаційні особливості заходу. Що ж, друзі, ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Хмельницькі «Титани» здобули нагороди на турнірі «Карпатський виклик» серед ветеранів. Для ветеранів та ветеранів спорту не лише можливість випробувати власні сили на змаганнях, а й важлива складова повернення до активного життя.
3: Як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, ветерани з Вінниці здобули нагороди на рейтингову турніру «Карпатський виклик». Змагання проходили в Ужгороді протягом 2 днів. Нашу команду представляли члени спортивного клубу «Вінницьких титанів» Костянтин Ільєнко, Олександр Асаулов, Олексій Дернов, Руслан Паш і Юрій Малінніков.
2: Наставник команди «Вінницькі титани» Артен Гарибян наголошує, для ветеранів та ветеранок спорту не лише можливість пробувати власні сили на змаганнях, а й важлива складова повернення до активного життя. Тренування, командна підтримка та нові спортивні цілі допомагають рухатися вперед, відкривати нові можливості та впевнено долати чергові виклики.
3: Спорт – це більше, ніж просто змагання. Це можливість в першу чергу здавати собі і усім навколо, що після важких випробувань можна повертатися до активного життя. Можна ставити нові цілі та можна перемагати. Вінницькі титани – це команда сили, підтримки та незламного духу. Привітаємо і ми наших спортсменів.
2: А на цю годину у нас все. Ми почуємося вже після випуску новин, тож не примикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: Актуально про комунальне.
1: Мої вітання у студії. Працює Яна Колодинська, і це випуск «Актуально про комунальне». Коротко про основне. Інструкція для забудькуватих споживачів. Що робити, якщо не встигли вчасно передати показники лічильника гарячої води? Ремонт тепломережі у центрі міста. У Вінниці майже на 3 тижні перекриють рух транспорту вулицею Мури. Підготовка до великого оновлення у сквері Кумбари. Комунальники провели масштабну толоку. Усі деталі слухайте далі. У комунальному підприємстві «Вінниця-міськтеплоенерго» розповіли, що робити містянам, які забули вчасно передати показники лічильника гарячої води. Якщо передачу даних пропустили лише на 1 місяць, показники можна повідомити телефоном або надіслати повідомлення у месенджер. Якщо ж дані не передавали кілька місяців поспіль, споживачам необхідно викликати контролера. Заявку на виклик фахівця можна залишити на офіційному сайті підприємства або за номером гарячої лінії. У Вінниці з 7 по 25 жовтня включно тимчасово перекриють рух транспорту на ділянці вулиці Мури. Обмеження діятимуть від перехрестя з вулицею Монастирська до вулиці Князів Куріатовичів. На цій ділянці комунальники ремонтуватимуть теплову мережу безпосередньо на проїзній частині. Біля місця робіт встановлять тимчасові огородження та дорожні знаки. А водіїв просять заздалегідь планувати свої маршрути. Працівники підприємства «Вінниця Зеленбуд» провели толоку у Вінницькому сквері Кумбари. На території прибрали сухе гілля, розчистили чагарники та впорядкували загальний простір. У комунальному підприємстві зазначили, що це лише перший етап робіт із впорядкування цієї зони відпочинку. У перспективі сквер планують повністю оновити та зробити його більш доглянутим і привабливим місцем для прогулянок містян. Це були всі ключові новини на цю мить. Бережіть себе та залишайтеся з нами.
2: Вмикай свій день на 101.8 FM.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо вас, шановні радіослухачі, на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде Україна». Сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний «Оса» та Крісті Голд.
3: Вітаю всіх.
2: І традиційно, друзі, ми вам розповідаємо про погоду на завтра, на 6 жовтня 2026 року, а це, нагадую, вівторок. І ранок у нас буде досить прохолодний, плюс 9 градусів, але температура ще обіцяє підніматися до комфортних плюс 21 градус. Але далі я вам розказую, Крісті Гол.
3: І це буде станом на 15-ту годину, у нас температура плюс 21 градус. А далі вона поступово опускатиметься до плюс 20, а вже близько о 9 вечора вона опуститься до плюс 13 градусів тепла.
2: У Вінниці хмарна погода, так буде триматися практично до самого вечора, але синоптики стверджують, що буде без опадів. Тому, на всякий випадок, візьміть парасольку, але разом з тим, завтра буде просто неймовірно комфортна погода.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не промикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настав момент рубрики про цікаві традиції та народні вірування. Давайте дізнаємося, які прикмети та звичаї цього дня могли змінити життя наших предків. Можливо, підкажу нам щось і сьогодні. Ось 5 жовтня Православна церква в Україні вшановує пам'ять великомучениці Харитини Місійської. З цією датою пов'язано чимало традицій народних прикмет, за якими в данину судили про майбутнє та погоду. І про них розповідаємо далі.
3: У народі цей день називають Харитина. Коли всі городні роботи вже позаду, у давнину починався сезон рукоділля. Жінки сідали за прядки і ткали перші полотна.
2: І у цього дня важливе фінансове повір'я. Якщо сьогодні повернути всі борги, то за прикметою більше ніколи не знатимеш нужди і завжди матимеш гроші.
3: Церква сьогодні, як і завжди, застерігає від сварок, лайки та осуду, не схвалює злоби, помсти, заздрості та відмови в допомозі ближньому.
2: Є у свята народні заборони. Головна з них – не лінуватися. Вважається великим гріхом проводити цей день у бездіяльності, а тих, хто до обіду не встає з ліжка, за повір'ям чекає втрата грошей. Не рекомендується переїжджати або вирушати в далеку дорогу, не слід заздрити чужим успіхам, вірить, що заздрість притягує біди.
3: Ну і люди, які народилися в цей день, мають риси лідерів. У них сталевий характер, вони вміють об'єднувати колектив навколо себе і завжди сповнені ідей та планів.
2: Ось такі сьогодні ми дізналися про головні традиції та вірування наших предків. Ці знання допомагають зберегти зв'язок із нашим корінням і краще зрозуміти життя та вірування наших предків. А ми почуємося всього лише за декілька хвилин, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, настав час нашої рубрики «Цікавий календар», або точніше про... Як у нас рубрика називається? Щось рано забув.
3: Цей день в історії.
2: Перепрошую. Отже, ми сьогодні хочемо з вами, друзі, поговорити про викладачів. І, зокрема, хочемо розповісти взагалі про історію, як у нас виник свято День вчителя, яке ось буквально нещодавно святкували. Тому що 5 жовтня, якраз це сьогодні, світ відзначає Всесвітній День вчителя. Але чому саме 5 жовтня? Це дата обрана зовсім не випадково. Саме цього дня, але в 1966 році у Парижі відбулася спеціалізована міжурядова конференція, на якій ЮНЕСКО та міжнародні організації праці ухвалили спільний документ – рекомендацію про статус вчителів. Це був історичний прорив. Вперше на міжнародному рівні визнали про права педагогів, їхні умови праці, соціальні гарантії та професійний розвиток. Це не просто внутрішня справа окремих держав, а зона відповідальності всього людства, бо якість освіти визначає майбутнє цивілізації.
3: Офіційно під егідою ЮНЕСКО це свято почали визначати з 1994 року. Сьогодні святкують у понад 100 країн світу. Це привід зупинитися і сказати дякую тим, хто колись відкрив для нас будову клітини, вчив розв'язувати квадратні рівняння чи пояснював складні історичні парадокси.
2: Але для нас в Україні це свято має ще й особливу рідну традицію. Окрім першої міжнародної дати, ми ще маємо свій український день працівників освіти, який за указом президента відзначається щорічно у першу неділю жовтня.
3: Ця традиція сягає ще радянських часів, де свято було встановлено в 1965 році. Але з проголошенням незалежності України восени 1994 року воно набуло нового державного змісту. І це чудово співпало з календарем. Наші перші тижні жовтня в школах і вишах уже наповнені робочим ритмом, першими перемогами і труднощами нового навчального року.
2: Чому саме працівників освіти, а не лише вчителів? Тому що це свято набагато ширше. Цей день і шкільного вчителя, і вихователя дитячого садка, і викладача університету, і майстра виробничого навчання, і навіть методиста. Це свято кожного, чиє покликання – передавати знання, запалювати іскри допитливості в очах інших.
3: У ці осінні дні наші школи зазвичай потопають в осінніх квітах, лунають дитячі привітання, вчителі отримують заслужені слова подяк. Але давайте зазирнемо за лаштунка цієї святкової картинки. Запитаємося почесно, чи завжди ми ставимося до цієї професії так, як вона на те заслуговує.
2: І тут ми з вами підходимо до болючої теми, про які в будні заведено мовчати. З одного боку, суспільство ніби розуміє, вчитель – це фундамент нації. Як казав великий німецький педагог Адольф Дістерберг, найголовнішим явищем у школі, найпоучальнішим предметом, найживішим прикладом для учня є сам учитель.
3: Ми всі знаємо крилату фразу про те, що всі професії від людей

0: і тільки три від Бога, маючи на увазі вчителя, лікаря і суддю. Ми довіряємо їм найдорожче наших дітей.
1: Але чому ж на практиці ми спостерігаємо системне знецінення їхньої праці? В першу чергу, це економічний чинник. Довгі роки, а подекуди десятиліття, престиж професії підривався низькою заробітною платнею. Коли держава платить учителю мінімальні кошти, вона підсвідомо сигналізує суспільству – ця праця не є пріоритетною.
0: Також бюрократичний тиск. Сучасна українська учителька – це вже давно не просто лектор чи наставник. Це людина засипана тонами паперової звітності, планів, програм, моніторингів та електронних журналів. Шалений бюрократичний пресинг часто випалює педагогів всередини ще до того, як вони встигнуть розкрити свій потенціал.
1: Ну і, на жаль, споживацьке ставлення, адже з боку деяких батьків та суспільства сформувалася хибна парадигма освітньої послуги. Мовляв, я за все заплатив, з тим, що сплачую податки. Або держава зобов'язана, тому ви нам всім винні. Зникла повага до авторитету вчителя, а будь-який конфлікт часто вирішується не на користь педагога.
0: І у підсумку маємо тривожну тенденцію. Молоді талановиті фахівці не поспішають іти в школу, досвідчені кадри часто виснажені. І це під час війни, коли на плечі вчителів лягло неймовірне психологічне навантаження. Тримати освітній фронт під сиренами, бомбосховищах онлайн і офлайн.
1: То що ж має статися, аби в Україні працю вчителя нарешті почали шанувати не на словах, а на ділі? Рецепт насправді давно відомий, перевірений досвідом успішних країн, таких як Фінляндія чи Південна Корея, де вчитель є найповажнішою і найоплачуванішою людиною в країні.
0: І, по-перше, це гідна фінансова незалежність. Учитель не повинен думати про те, як вижити під зарплати до зарплати. Престижна зарплата автоматично створює конкурс на місце і відбирає професію найкращих із найкращих.
1: Ну і, по-друге, це реальна дерегуляція. Потрібно прибрати зайву паперову бюрократію, давши вчителю головне – свободу творчості, право на експеримент і час на роботу безпосередньо з дитиною, а не з бланками та всілякими звітами.
0: І, по-третє, це зміна суспільного договору. Повага до вчителя має повернутися як базовий культурний код. Держава, батьки, суспільство мають виступати єдиним фронтом, де учитель – це партнер і авторитет, а не об'єкт для звинувачень.
1: І сьогодні, якраз уже після свята, ми хочемо закликати кожного з вас зателефонувати своїм колишнім вчителям. Скажіть їм кілька теплих слів. Нагадайте, що їхня праця була недаремною.
0: Бо держава починається не з кордонів, а з парти, за якою сидить майбутнє нашої країни. А тримається майбутнє звичайна людина з крейдою у руці чи з екраном ноутбука в укритті.
1: І наостанок, святом вас, дорогі освітяни. Тримайтеся, ви нам життєво необхідні.
0: А ми продовжимо рухатись далі, тож не примикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.
0: Віримо. Можемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, настав час нашої рубрики «Прокачай мову». І сьогодні, у день, коли весь світ і наша країна гучно дякувала освітянам, я зловив себе на думці. Адже ми щодня вживаємо слово «вчитель», але чи замислювалися ми, наскільки воно містке? Воно як старе добре пальто. Зручне, звичне, але іноді хочеться приміряти щось нове, більш точніше, колоритніше або навіть живописне. Адже людина, яка стоїть біля дошки або в аудиторії, або просто навіть перед екраном монітора, це набагато більше, ніж просто той, хто вчить. Українська мова настільки багата та щедра, для кожного відтінку цієї професії має свій власний унікальний скарб. І сьогодні ми розгорнемо наш мовний словник і влаштуємо справжню ревізію слова «вчитель». Отже, поїхали. Почнемо з найближчого кола тих слів, які ми знаємо ще зі школи, але рідко замислюємося над їхнім внутрішнім змістом. Перше слово – це «педагог». Здається, ну що тут такого? Запозичене з грецької. Але дослівно це той, хто веде дитину. Дитиновожатий – «педагогіс». Не просто вкладає ці формули в голову, а бере за руку і веде крізь лабіринти дорослішення. Відчуваєте цей ніжний і водночас відповідальний відтінок. Педагог – це рух, це супровід. А от слово «наставник» звучить куди глибше і навіть душевніше. Адже наставник – це старший товариш, мудрий порадник. Ну і до цього ж не просто йдуть за оцінкою, до нього йдуть за життєвим орієнтиром. Наставник ставить не лише оцінки в журнал, а й систему цінностей у душі. І якщо масштабувати цю професію до історичних чи суспільних висот, тоді на сцени виходять гучні слова, як просвітитель, або можна навіть більш по-сучасному сказати мобілізатор духу. Адже просвітитель – це той, хто сіє світло там, де було темряво і невігластво. Згадайте наших класиків Григорія Сковороду чи Пантелеймона Куліша. Це ж були першокласні просвітителі своєї епохи. А тепер давайте заглянемо в глибині шари нашої лексики, туди, де дихає автентична українська мова, яка з часом незаслужено витісняється суржиком або сухим канцеляризмом. Чи чули ви колись таке слово, як «навчатель»? Воно зафіксоване у наших словниках поряд зі словом «вчитель». Вона звучить дещо архаїчно, але має надзвичайно тепле, якесь таке навіть народне звучання. «Навчатель мій», так казали з глибокою повагою до людини, яка відкрила тобі грамоту і світ. Або візьмемо слово «майстер», ну або «майстриня». У сучасній мові ми частіше вживаємо слово «майстер спорту» або навіть «автомайстер». Але в традиційному розумінні вчитель – це є майстер своєї справи, віртуоз педагогічного ремесла, людина, яка володіє своїм предметом настільки досконало, бездоганно, що ми завжди таких людей називаємо майстром. Ну і вже банальне – майстер і Маргарита. До речі, не забуваємо про такі гарні назви, як вихователь, тренер, це якщо йдеться про спортивну або навичкову освіту, або ж науковець, чи лектор, коли ми говоримо з вами про вищу школу. Кожен з цих слів підсвічує педпрацівника з особливого ракурсу. І на сам кінець наша улюблена категорія – це метафоричні синоніми. Тільки не знайдеш у простому академічному словнику синонімів, але які народжуються у серцях вдячних учнів. Учитель – це архітектор майбутнього. Звучить пафосно, можливо. Але чи не правда це? Згадуючи, наприклад, свого улюбленого вчителя чи вчительку, ми розуміємо, він будував нас зсередини, цегла за цеглою формуючи наше критичне мислення, нашу стійкість і нашу віру в себе. Учитель – це провідник або штурман. Особливо зараз, у наші такі турбулентні часи, коли світ змінюється щосекундне, а інформаційний потік просто збиває з ніг. Учитель допомагає не заблукати в цьому океані фейків та складнощів. Ну і звісно, вогнище або факелоносець. Пам'ятаєте відомий афоризм про те, що освіта – це не наповнення відра, а запалювання вогню. Його приписують чи Плутарху, чи Ісю. Тут учитель – це той самий факелоносець, який запалює іскру в дитині допитливості, в дітях нового покоління. Тож, друзі, збагачуємо свою мову, і наступного разу, коли ви захочете сказати «хороший учитель», спробуйте підібрати інші синоніми. Назвіть його наставником, майстром чи архітектором вашого успіху. Тому, друзі, говоріть українську мову яскраво і з любов'ю. І наостанок я завжди хочеться вам нагадати, тому що наш час ефіру підбігає до завершення, про те, що ми є українцями. Ми є народ, який вміє ставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми виборюємо не словами, а вчинками. Нас тримає разом пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом одне для одного. Тож віримо, друзі, в себе і пам'ятаємо. Все буде Україна. А з вами в студії був Олександр Мончак на позивний ОСА, який завжди також вас закликає. Тримайте поруч сухим. Всього найкраще, друзі. Гарного вечора і пам'ятайте про вчителя.

0: Проект «Чергова частина» від служби порятунку Вінниччини, яка завжди на варті безпеки громадян.
1: Вітаю вас в ефірі спільний проєкт радіокомпанії «Місто над Богом» та головного управління ДСНС України у Вінницькій області «Чергова частина» у студії Оксана Урбанська.
0: Про головне.
1: Країна-агресор продовжує систематичні удари по мирних містах України. Росіяни знову атакували Київ, де є жертви та руйнування. Вдарили по житловому будинку в Салтівському районі Харкова, поранивши понад 20 людей, зокрема дітей, та застосували БПЛА проти Дніпра, забравши життя 3 містян. Під ударом були й інші українські міста та села. На Донеччині під час виконання службових обов'язків рятувальники потрапили під цинічний повторний російський обстріл, що черговий раз підтверджує надважкі умови, у яких щодня працюють наші надзвичайники. Одночасно Україна посилює заходи безпеки та міжнародну співпрацю. У державі обговорили розбудову коаліції укриттів цивільного захисту. Колеги зі Швеції прибули вивчати унікальний практичний досвід українських рятувальників в умовах повномасштабної війни.
0: Про воду.
1: Трагедія на воді сталася 1 жовтня у Хмільнику. У річці Південний Буг виявили чоловіка без ознак життя. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання дістали чоловіка. Загиблий – 43-річний місцевий житель. Причини та обставини трагедії встановлюються. Застерігаємо всіх бути максимально обережними під час перебування біля водойм. Не заходьте у воду в незнайомих місцях. Не переоцінюйте власні сили та не нехтуйте правилами безпеки. Пам'ятайте, що необережність біля води може коштувати життя.
0: Про екосистеми.
1: Рятувальники постійно застерігають про спалювання рослинних залишків, що може за лічені хвилини перетворитися на неконтрольовану пожежу. Однак люди вперто ігнорують цим та навмисно провокують загоряння в екосистемах. Результат навмисних підпалів нерідко призводить до непоправних наслідків. Не лише травмуються люди, а й гинуть. З початку року в області підрозділи ДСНС ліквідували 1223 пожежі на відкритих територіях. Вогонь обпалив площу в майже 560 гектарів землі. Не спалюйте суху траву, листя, пожнивні залишки та інші рослини. Не залишайте без нагляду багаття та пам'ятайте, що за такі дії передбачена адміністративна відповідальність, а в окремих і кримінальна.
0: Про боєприпаси.
1: На Вінниччині протягом вересня місяця піротехнічні розрахунки виїжджали 11 разів, з яких 7 на розмінування. 9 боєприпасів часів Другої світової війни сапери ДСНС вилучили та знищили. А за минулий тиждень боєприпаси часів минулих війн в області виявили двічі. У Якушинцях Вінницького району під час земляних робіт люди знайшли мінометну міну, а в полі за межами села Антонівка Томашпільської громади – артснаряд. Нагадуємо, якщо ви натрапили на предмет, схожий на боєприпас, не наближайтеся та не торкайтеся його. Не переміщуйте, не намагайтеся розібрати. Відійдіть на безпечну відстань, попередьте людей поруч. Зателефонуйте за номером 101. Пам'ятайте, навіть боєприпаси, які пролежали в землі десятки років, можуть вибухнути. Бережіть себе та своїх близьких.
0: Про рятувальні служби.
1: Ще одна команда готова діяти у разі пожежі чи іншої надзвичайної ситуації. У селі Юрківка Шпиківської громади Тульчинського району відкрили добровільну пожежну команду. Троє жителів громади долучилися до служби та відтепер реагуватимуть на надзвичайні події, допомагаючи захищати людей і їхнє майно. Для роботи команди рятувальники передали пожежний автомобіль, а одне із сільгосппідприємств надало місце для облаштування депо. Громада подбала про захисний одяг та необхідне спорядження. Тож у Юрківцях тепер є все необхідне для оперативного реагування. Люди, техніка та місце, звідки можна швидко вирушити на виклик. Створення таких команд посилює пожежну безпеку громад і дає змогу скоротити час реагування на надзвичайні події, коли кожна хвилина має значення.
0: Про надзвичайників.
1: Майже 300 рятувальників з 10 областей України пройшли міжнародний медичний вишкіл у Вінниці. Упродовж 5 місяців учасники відпрацьовували навички, необхідні для роботи в екстремальних умовах. Надання домедичної допомоги, сортування постраждалих, організацію евакуації, командну взаємодію та ухвалення рішень у кризових ситуаціях. До проведення навчання долучилися сертифіковані інструктори з України та Польщі. Окрім знань і практичних навичок, рятувальники отримали можливість відпрацювати розвивати командну взаємодію та алгоритми дій у критичних ситуаціях. Крім того, міжнародні партнери передали до гарнізонів, особовий склад яких пройшов навчання, сучасне симуляційне обладнання, намети та інше необхідне устаткування. Це допоможе і надалі відпрацьовувати практичні навички та підтримувати належний рівень медичної підготовки наших надзвичайників. Адже в умовах постійних викликів рятувальники мають бути готовими діяти швидко, злагоджено і професійно, рятуючи найцінніше – людське життя.
0: Про дітей.
1: Півсотні дітлахів, багато запитань і прості правила, які важливо знати змалечку. Саме так прийшла зустріч рятувальників із вихованцями одного із дитячих садочків Вінниці. Разом із надзвичайниками дітлахи пригадали правила пожежної безпеки та вчилися правильно діяти, якщо раптом стало небезпечно. Малечі пояснили, чому не можна самостійно користуватися електроприладами, гратися із сірниками та брати до рук незнайомі предмети. Говорили й про те, як діяти, якщо в приміщенні з'явився дим або виникло загоряння. Знання, отримані з малечку, з часом стають правильною звичкою – діяти впевнено та обережно, коли це справді важливо. На сьогодні це все. Дякую, що були з нами. Бережіть себе. Почуємося за тиждень.
0: Проект «Чергова частина» від служби порятунку Вінниччини.

0: актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Вітаю, з вами на хвилях інформаційного простору Алла Гаврилюк. Сьогодні про нове МРТ у Могилів-Подільській лікарні та про тих, чий життєвий шлях заслуговує на особливу повагу. Те, про що на початку року говорили як про плани та підготовку, сьогодні стало реальністю. До Могилів-Подільської окружної лікарні інтенсивного лікування доставили сучасний магнітно-резонансний томограф, закуплений за кошти державного бюджету. Поява МРТ у нашій громаді – черговий величезний крок уперед, і його вдалося зробити завдяки співпраці Вінницької обласної військової адміністрації та Міністерства охорони здоров'я України, наголошує міський голова Геннадій Глухманюк.
2: Я можу тільки подякувати начальнику Вінницької обласної адміністрації Наталії Заболотній, начальнику департаменту охорони здоров'я Ользі Задорожній, подякувати, Олександр Васильович, вам, що ви кожен день робили все для того, щоб оформити, підготовити це місце для встановлення МРТ, і ми бачимо, що воно зроблено.
1: Могилів-Подільська ОЛІЛ – кластерний заклад, що забезпечує спеціалізовану допомогу жителям півдня Вінниччини. Як зауважує директор медзакладу Олександр Онофрійчук, сьогодні тут за підтримки та сприяння міської ради, ініціативи міського голови реалізовують важливі кроки для посилення діагностичних і реабілітаційних можливостей медицини на місцях, аби пацієнти могли отримувати необхідні обстеження та лікування без зайвих поїздок до обласного центру.
2: Діагностичне обладнання в повному комплекті на сьогоднішній день в лікарні є. Це в нас є КТ, є МРТ, є фахові спеціалісти, які можуть надати ту чи іншу медичну допомогу і допомогу в обстеженні пацієнта.
3: Так, дякую навзаєм безпосередньо вам за постійну підтримку і за допомогу, яку ви надаєте кожен раз при будь-якому зверненні.
1: Шлях до такої події був послідовним. Заздалегідь у лікарні провели ґрунтовну підготовку. Спеціально облаштували приміщення відповідно до всіх технічних і радіологічних норм. Медичний персонал пройшов кваліфіковане навчання. Тож, коли обладнання нового покоління від компанії Siemens, яке дозволяє виявляти складні патології на найранніших стадіях, уже на місці, фахівці розпочали його встановлення, коментує директор ОЛІЛ Олександр Онофрійчук.
3: Як кажуть представники, що на протязі 3 днів він буде змонтований. Далі за нами буде стояти задача закрити цей отвір для транспортування. Ми його замуровуємо, приїжджають ті, хто монтував РЧ-кабіну, з другої сторони закриваються все панелями вже, і все.
1: МРТ – високотехнологічна техніка і потребує безперебійного живлення. Паралельно із монтажем томографа в лікарні планують встановити сонячні панелі та акумуляторні станції, додає очільник лікарні.
3: До кінця року, я думаю, це все буде змонтовано. Ми отримаємо певну автономність і можна сказати вже без страху, що до непередбачених обставин заклад на 80% готовий.
1: Для жителів Могилів-Подільської та сусідніх громад це без перебільшення подія, на яку чекали. І найважливіші етапи позаду. Попереду – монтаж, калібрування апарата, пусконалагоджувальні роботи. Як тільки всі технічні та дозвільні процедури будуть завершені, безоплатний МРТ-кабінет відкриє двері для перших пацієнтів. А це означає врятований час, точні діагнози та доступна медична допомога для тисяч жителів регіону. День людей похилого віку та День ветерана вкотре стали щирою нагодою подивитися в очі тим, хто пройшов крізь нелегкі випробування, вистояв і передав нам головне – віру, силу та життєву витримку. Відтак урочиста зустріч із досвідченим, трудолюбивим, мудрим старшим поколінням стала проявом глибокої пошани. Міський голова Геннадій Глухманюк висловив щиру подяку сивочолим бабусям і дідусям за безцінні знання, багаторічну працю, гідний приклад для нащадків.
2: Ви люди з великим досвідом і дуже приємно, що ви приймаєте активну участь в житті нашої громади. Ваша молодість мала свої складності і ми знаємо, що ви пережили, вистояли, зберегли країну. Коли в 22-му році ми об'єдналися, осередком цього єднання – був ваш волонтерський рух. Ви як почали цю роботу робити, і так, тримаєтеся. Тому дякую вам, а ми будемо завжди поряд, завжди допомагати.
1: У Могилів-Подільській громаді турбота про людей поважного віку стала доброю традицією. Про це у своїй промові говорив голова міської ветеранської організації. Петро Кубаль також наголосив на успішній співпраці із місцевою владою на підтримці всіх ветеранських ініціатив.
4: Сьогодні ми кажемо велике дякуємо міській раді, голові Геннадію Григоровичу, тому що за останні роки наше старше покоління відчули ту допомогу, підтримку, яка сьогодні надається нам усім. Дійсно, в цей дуже важкий час ми будемо все робити для того, щоб наші люди, які з нами разом, були не обділені увагою, а навпаки, більше будемо приділяти їм уваги для того, щоб трошки хоч полегшити їхнє життя. Вони заслужили це своєю працею, своїми виховними значеннями для середнього, молодого покоління.
1: Відповідно розпорядження міського голови Геннадія Глухманюка, щороку до 1 жовтня громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, одинокі пенсіонери. У межах акції «Дбаємо про кожного» отримали продуктові набори. У пакунках, яких цьогоріч підготували понад 800 штук, крупи, олія, борошно, цукор, макаронні вироби та найбільш необхідні продовольчі товари. Ця ініціатива не лише матеріальна підтримка, а й щирий знак уваги та вдячності старшому поколінню за їхню працю, життєвий досвід і внесок у розвиток громади.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
2: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити. Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
2: Фінансова стабільність є важливою складовою впевненості у завтрашньому дні. Вона залежить від рівня доходів, витрат, можливостей для розвитку та загальної економічної ситуації. Для кожного це поняття має своє значення та відчуття. Тож ми вирішили запитати вінничан, чи відчувають вони фінансову стабільність у місті.
3: Повністю стабільною фінансову систему назвати складно, бо зараз багато факторів впливають на економіку. Але якщо людина має стабільну роботу і розвивається у своїй сфері, то можна забезпечити собі нормальний рівень життя. Усе залежить від професії, можливостей і бажання працювати.
4: Особисто я не відчуваю фінансової стабільності. Я можу сказати лише одне, те, що в нас в Україні склалася така ситуація, що одні заробляють, наприклад, 50 тисяч гривень, ну, наприклад, а інші заробляють, мають мінімальну заробітну плату 8 тисяч гривень. Якщо взяти жінку і чоловіка зарплатою на двох 16 тисяч, то прожити в нас в Вінниці на 16 тисяч, то є нереально. І ще я можу сказати одне, що от недавно мені на мої очі попалася статистика, що в нас зі всіх європейських країн найнижча заробітна плата, якщо перераховувати в євро. У нас ми маємо 170 євро. Тому в нас несправедливо низькі зарплати і на такі зарплати прожити просто нереально.
5: На мою думку, я б сказав, що це залежить більше від самої людини та її професії. У когось є стабільний заробіток, у когось нестабільний, комусь затримує зарплату, комусь не затримує. Тому особо сказати, що я фінансово стабільний у місті, точно не можу дати на це відповідь, тому що часом буває стабільний, часом буває нестабільний.
6: В сучасних реаліях нашого життя я гадаю, що населення росло на тих, хто заробляє дуже багато, і на тих, хто заробляє дуже мало. І тому в тих людей, які заробляють дуже мало, в них їм найважче зараз живеться, тому що дуже багато затримують зарплат, дуже різко зростають ціни на продукти, на пальне, на світло. З відключеннями світла малий та середній бізнес ледве виживає. Тому я не можу сказати, що місто і наша вся держава зараз є стабільною.
1: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом. Реклама.
1: Вінниця, привіт! 10 жовтня чекає на нас всіх. Тому що в цей день я приїжджаю до вас з туром «Фантастична жінка». Обіцяю вам незабутню атмосферу, камерність та акустичність, де ми з вами будемо ділитися найсокровеннішим своїми емоціями і набуватися в хорошій компанії. Чекаю вас з нетерпінням, мої хороші, а квиточки вже чекають на вас на Карабас.ком. До зустрічі!
2: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці розглянули ще одну заявку від ОСББ на фінансування енергоефективної модернізації будинків. На осінніх ярмарках у вінницьких ліцеях збирали на автівку та джерела живлення для оборонців. Офіс туризму запрошує на прем'єру екскурсії «Вінниця мистецька». Про це слухайте далі. У Вінниці продовжують розширювати можливості для енергоефективної модернізації житлових будинків. Один із таких інструментів – це револьверний фонд міст Асоціації «Енергоефективні міста України», завдяки якому ОСББ управляючі компанії можуть отримати поворотну фінансову допомогу без відсотків на реалізацію необхідних проєктів. Напередодні опалювального сезону це особливо актуально для оновлення внутрішньобудинкових систем, підвищення їхньої надійності та раціонального використання тепла. Водночас кошти фонду після повернення можуть спрямовуватися на нові проєкти, створюючи постійний ресурс для модернізації житлового фонду громади. На осінніх ярмарках у вінницьких ліцеях збирали на автівку та джерела живлення для оборонців. Зарядні станції, екофло і генератори придбають для нацгвардійців за кошти, зібрані в ліцеї номер 35, а автомобіль для військових – завдяки ярмарку в ліцеї номер 29. Лише ці два заклади зібрали майже 660 тисяч гривень. На шкільні подвір'я приходили учні, батьки і мешканці сусідніх будинків. Купували домашні страви, убирали вироби ручної роботи та підтримували оборонців донатами. Офіс туризму запрошує 10 жовтня на прем'єру екскурсії «Вінниця мистецька». Це новий маршрут про театр, архітектуру, живопис, колоритну Єрусалимку і видатних людей, які зробили свій внесок в культурну історію міста. Під час екскурсії можна буде зазирнути за лаштунки театру Садовського, дізнатися про його засновників і закулісні історії, відкрити таємниці реального училища, роздивитися місто через його архітектуру, від старовинних маєтків до сучасних арт-просторів, а ще дізнатися про авангардиста Натана Альтмана, який переніс образ рідної Єрусалимки на свої світові полотна. Екскурсію проведе нова гідеса Офісу туризму Катерина Матвійчук. Тож, на її учасників і учасниць чекає подвійна прем'єра. Екскурсія «Вінниця мистецька» відбудеться 10 жовтня, початок о 15-й. Деталі у телеграм-каналі «Туристичні новини Вінниці». І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами!
1: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це мова.

0: Суціальна реклама.
1: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
2: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
0: Соціальна реклама.

Кам'янець 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: Мої вітання у студії Валерія Подимієва. У випуску йтиметься про таке. Сейм Латвії обмежив використання російської мови у громадських медіа. Шмальгаузен ініціює судові процеси через конфлікт з продюсером та художнім керівником. Тараканівський форт внесли до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. А зараз про це докладніше. У Латвії обмежили використання російської мови у громадських медіа. Днями Сейм Латвії ухвалив рішення, за яким громадські медіа країни зможуть створювати контент російською мовою лише у надзвичайних або виняткових обставинах, а також для цілеспрямованого спростування дезінформації. Рішення підтримали 55 депутатів, 24 проголосували проти. Раніше суспільні медіа Латвії були зобов'язані випускати контент мовами національних меншин. Зазначається, що на переконання суду російська мова в медіапросторі Латвії є самодостатньою, тому держава не має опікуватися нею. Водночас суд зазначив необхідність підтримки мов інших нацменшин. Шмальгаузен ініціює судові процеси через конфлікт з продюсером та художнім керівником. Учасники гурту звинувачують їх у привласненні коштів, соціальних мереж і стримінгових платформ, а також в оформленні торговельної марки на третю особу. Артисти подають заяви до правоохоронних органів та ініціюють судові процеси. Фронтмени гурту публічно розповіли про ситуацію на новій сторінці у соцмережах під ніком Шмальгаузен Мюзік. За словами музикантів, їхній продюсер Валентин Білоконь та художній керівник Андрій Ширко не виходять на зв'язок та уникають здорової комунікації, навіть після організованого процесу розриву робочих стосунків. Окремо Шмальгаузен прокоментували питання щодо повернення коштів за квитки на європейський тур, який раніше скасували. За словами музикантів, вони разом із командою юристів та фінансистів розробляють форму для відшкодування, яку опублікують на новій сторінці. До Державного реєстру нерухомих пам'яток України внесли Тараканівський форт на Рівненщині, який руйнується. Рівненська ОВА має розробити документацію на пам'ятку. Про це стало відомо з наказу на сайті Міністерства культури України. Історична правильна назва об'єкта – Дубенський форт. Його звели наприкінці 19 століття як оборонне укріплення Російської імперії. За даними краєзнавців, там розміщували артилеристів. У разі бойових дій гарнізон міг налічувати до 800 військових. Руйнування форту, кажуть експерти, почалося ще під час Першої світової війни. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося!

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Україна розраховує на поглиблення економічного партнерства з Німеччиною. Польща та Румунія відмовилися збільшувати транзит зерна з України. Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку оголосило конкурс проєктів для підтримки розмінування в Україні. Про це слухайте далі. Україна розраховує на поглиблення економічного партнерства з Німеччиною. Про це заявив міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко під час круглого столу з представниками німецьких та українських компаній у межах візиту федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца в Україну та за участі президента України Володимира Зеленського. Німецький бізнес продовжує працювати та інвестувати в Україну попри війну. Одним із інструментів підтримки нових інвестицій є програма пільгового фінансування «Ukraine Connect» для німецьких і європейських компаній. Окрему увагу сторони приділили захисту бізнесу від воєнних ризиків. Україна створює національний механізм страхування воєнних ризиків і розраховує на підтримку Німеччини у формі міжнародних гарантій та перестрахування. Обговорили також потенціал для масштабування двосторонньої виробничої та технологічної кооперації, зокрема у виробництві будівельних матеріалів і техніки для відбудови, хімічній промисловості та сільськогосподарському машинобудуванні. Україна просить Євросоюз допомогти збільшити експорт зерна через Європу. Але Польща та Румунія не готові розширювати транзит через власні обмеження. Занепокоєння європейських фермерів дедалі сильніше впливають на рішення країн ЄС щодо українського зерна. Водночас блокади Чорного моря створюють для України серйозні проблеми з експортом і може позначитися навіть на наступному врожаї. Україні необхідно вивозити мільйони тонн зерна, оскільки російські атаки на порти та судна тривають вже третій місяць. Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку відкрило прийом концепції проєктів, спрямованих на посилення протимінної діяльності в Україні. До розробки конкурсу долучилися Міністерство економіки та довкілля України та Центр гуманітарного розмінування. Основні напрями підтримки – посилення спроможностей українських недержавних операторів протимінної діяльності з фокусом на вивільнення земель, подальший розвиток системи управління протимінної діяльністю України. Орієнтовний бюджет – 150 мільйонів шведських крон. Подаватися можуть некомерційні організації, які мають чинний сертифікат на здійснення операцій з розмінування в Україні та спроможність працювати в кількох регіонах країни. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Непереможний дух всередині кожного з нас.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок –

But I'm no sweet dream, but I'm a hell of a night. Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

0: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.
1: Новини шоу-бізнесу.
2: У студії Крістен Колт у випуску про таке. Злата Огнєвіч натякнула на участь у нацвідборі 2027. Порівняв стару і нову фабрику, Дантес розповів, чому ностальгує за наївністю минулих часів. Барбара Палвін та Ділан Спроус розкрили ім'я первістки. Далі про це і не тільки детальніше. Дантес, який сам свого часу пройшов через фабрику зірок, порівняв старий формат шоу із сучасним і пояснив, за чим сумує. Каже, раніше учасники приходили на проєкт передусім тому, що хотіли співати і вірили, що сцена допоможе їм знайти свого слухача. Тепер, на його думку, на артистів сильніше впливають TikTok, Instagram, популярність і бажання одразу створити власний бренд. Водночас Дантес визнає, що сучасні музиканти мають значно більше можливостей самостійно знаходити аудиторію та випускати музику. Для нього важливі не лише вокальні дані, а й характер, харизма та здатність залишити після виступу враження, навіть якщо номер був не ідеальним. Саме тому співак ностальгує за тією наївністю, коли людина просто виходила на сцену, щиро співала і не намагалася прорахувати, як виглядатиме в соцмережах. Злата Огнєвіч натякнула на можливу участь у нацвідборі на Євробаченні 2027. В нещодавньому інтерв'ю співачка попросила прокоментувати чутки про її повернення на конкурс. Артистка не стала ані підтверджувати, ані спростовувати цю інформацію. Натомість Злата відповіла: «Чутки так просто ніколи не виникають». Нагадаємо, у 2013 році Огнєвіч представляла Україну на Євробаченні та посіла третє місце. У 2023 році вона була речницею України на конкурсі, а торік увійшла до складу журі нацвідбору. Барбара Палвін і Ділан Спроус розсекретили ім'я своєї першої дитини. Доньку назвали Сільві. Ділан зізнався, що найбільше його розчулює, коли донька прокидається, дивиться на нього і усміхається. Актор також несподівано для себе захопився дитячими вбраннями і чепчиками, та й задоволення підбирає їх для Сільві. Батько і донька вже разом дивляться бейсбольні матчі, а Ділан помічає в малечі деякі власні риси. Монро вирішила відверто розповісти про особисту проблему, яку тривалий час приховувала від публіки. Вона зізналася, що частково втратила власне волосся через його інтенсивне випадіння, тому нині носить перуки з натурального волосся. Розповіла, що навіть зверталася до фахівців із трансплантації волосся в Туреччині, але лікарі попередили, що через недостатню кількість донорських цибулин бажаного результату не буде. Монро зізналася, що досі не просто сприймати свою зовнішність і бачити в зеркалі зміни, до яких вона не була готова. Свою історію Монро вирішила поділитися не лише заради відвертості, а й з надією, що її досвід допоможе іншим людям приймати зміни, які неможливо виправити. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні!». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: Мої вітання у студії Валерія Подмієва. У випуску йтиметься про таке. Сейм Латвії обмежив використання російської мови у громадських медіа. Шмальгаузен ініціює судові процеси через конфлікт з продюсером та художнім керівником. Тараканівський форт внесли до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. А зараз про це докладніше. У Латвії обмежили використання російської мови у громадських медіа. Днями Сейм Латвії ухвалив рішення, за яким громадські медіа країни зможуть створювати контент російською мовою лише у надзвичайних або виняткових обставинах, а також для цілеспрямованого спростування дезінформації. Рішення підтримали 55 депутатів, 24 проголосували проти. Раніше суспільні медіа Латвії були зобов'язані випускати контент мовами національних меншин. Зазначається, що на переконання суду російська мова в медіапросторі Латвії є самодостатньою, тому держава не має опікуватися нею. Водночас суд зазначив необхідність підтримки мов інших нацменшин. Шмальгаузен ініціює судові процеси через конфлікт з продюсером та художнім керівником. Учасники гурту звинувачують їх у привласненні коштів, соціальних мереж і стримінгових платформ, а також в оформленні торговельної марки на третю особу. Артисти подають заяви до правоохоронних органів та ініціюють судові процеси. Фронтмени гурту публічно розповіли про ситуацію на новій сторінці у соцмережах під ніком Шмальгаузен Мюзік. За словами музикантів, їхній продюсер Валентин Білоконь та художній керівник Андрій Ширкон виходять на зв'язок та уникають здорової комунікації, навіть після організованого процесу розриву робочих стосунків. Окремо Шмальгаузен прокоментували питання щодо повернення коштів за квитки на європейський тур, який раніше скасували. За словами музикантів, вони разом із командою юристів та фінансистів розробляють форму для відшкодування, яку опублікують на новій сторінці. До Державного реєстру нерухомих пам'яток України внесли Тараканівський форт на Рівненщині, який руйнується. Рівненська ОВА має розробити документацію на пам'ятку. Про це стало відомо з наказу на сайті Міністерства культури України. Історична правильна назва об'єкта – Дубенський форт. Його звели наприкінці 19 століття як оборонне укріплення Російської імперії. За даними краєзнавців, там розміщували артилеристів. У разі бойових дій гарнізон міг налічувати до 800 військових. Руйнування форту, кажуть експерти, почалося ще під час Першої світової війни. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося!

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: тривожний дух всередині кожного з нас.
1: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Латвії визначили остаточні результати виборів. Україна створила ракету для збиття реактивних шахедів. Офіс туризму запрошує на прем'єру екскурсії «Вінниця мистецька». Про це слухайте далі.
0: Світ.
2: Центральна виборча комісія Латвії завершила підрахунок голосів на всіх 1059 виборчих дільницях під час виборів до 15-го сейму. За остаточними результатами до парламенту проходять 6 політичних сил. Найбільше депутатських мандатів отримала проукраїнська партія прем'єр-міністра Андріса Кулбергса. Об'єднаний список.
0: Україна.
2: В Україні розробили нову малу ракету «Ніка», призначену для знищення реактивних безпілотників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. За словами глави держави, найближчим часом нову ракету мають випробувати. Президент також повідомив, що є позитивні результати випробування іншої розробки – спільного українсько-німецького перехоплювача «СПИС». Також Зеленський заявляв, що в Україні над технологіями для знищення реактивних дронів працюють 67 компаній. За його словами, 3-5 з них вже продемонстрували результат.
0: Вінниця.
2: Офіс туризму запрошує 10 жовтня на прем'єру екскурсії «Вінниця».